0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: 92,8 MHz.
1: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga, oba su ta cvijeta.

0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: U galeriji Uljara Tuorić otvorena je kustoska izložba Zidne novine, autorice Branke Hlevnjak, koja kroz zanimljive vizualne i dokumentarne sadržaje donosi pogled na različite teme iz kulturne baštine. Organizatori pozivaju mještane i goste da tijekom ljetnih večeri posjete galeriju. Izložba se može razgledati svakog dana do 27. srpnja od 19 do 22 sata u galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama. U društvenom domu u Osoru otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscarfest, koja ove godine okuplja 179 autora iz čak 47 zemalja svijeta. Tema ovogodišnjeg festivala je Slavlje na pustom otoku, a posjetitelje očekuju duhoviti i kreativni radovi umjetnika iz cijeloga svijeta. Posebnost Oscar Festa je što upravo posjetitelji biraju najbolje karikature. Svojim glasom mogu sudjelovati u odabiru pobjednika, a pritom osvojiti i prigodne nagrade. Uz natjecateljski dio postavljena je i izložba radova prošlogodišnjeg pobjednika, Mladena Oljače iz Srbije, Taolina iz Kine i Tina Horvata iz Hrvatske. Ovogodišnje izdanje donosi i emotivnu izložbu In Memoriam posvećenu Damiru Novaku, dugogodišnjem sudioniku i prijatelju Oscar Festa od njegova osnutka 2008. godine te pobjedniku četvrtog izdanja festivala 2011. godine. Izložba se može razgledati svakodnevno u srpnju i kolovozu od 10 do 14 sati te od 19 do 22 sata. Ulaz je slobodan, a organizatori pozivaju sve ljubitelje karikatura i dobre satire da tijekom ljeta posjete Osor i uživaju u jedinstvenoj međunarodnoj izložbi.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

Kada moj brat kući svrati, iz daleka bijela svijeta, u oku mu sjena starca, a tek mu je 30. Mati uvijek svašta pita, a on ko da nešto krije, svaki puta manje priča, manje priča više pije. Zašto lažu nam u lice, plaču naše oranice, zašto kada svane zora,

brat isto priča stalno. Vidiš, kaže, sve je ovo Božjom rukom naslikano. Riječ mu svaka srce bode,

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Aj joj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladoleda, ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E, a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla, on...
2: Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog ponedjeljka 27. srpnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
2: Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko će od sutra poskupiti gorivo.
0: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
2: Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koje će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
0: Vrijeme danas bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi.
2: Berlinski specijalci u okršaju su ubili osumnjičenika za subotnji napad na berlinsku povorku ponosa, u kojem je poginula jedna žena, 29 ljudi je ranjeno. Danja Dubrovac.
3: Policija Florian Nat potvrdio je da je policija pronašla osumnjičenika Abdulu Balua u gradskim vrtovima u Spandau pokraj Berlina.
4: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je unatoč pokušajima reanimacije umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu.
3: Građani su solidarnost sa žrtvama izrazili u Berlinu i drugim gradovima.
5: Bio je to napad na sve nas, na naš identitet, na naše postojanje, zajedništvo i našu demokraciju. Mi ćemo to nadvladati.
4: Takav događaj najavljen je za sljedeći tjedan u Hamburgu. Želimo da svi budu sigurni, da sudionici ne budu zabrinuti. Ovdje živimo u slobodnom, otvorenom društvu. Moramo ga zaštititi pod svaku cijenu. I zato pozivam sve da dođu, da slave i budu veseli, a Hamburg se mora pobrinuti za sigurnost ljudi.
3: Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni, a događaj nazvao napadom na društvo, toleranciju i njihov način života. Kancelar Friedrich Merz.
6: Wir werden nicht zulassen.
4: Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
3: No javnost svejedno očekuje odgovor na pitanje kako je u središtu glavnog grada teroristički napad mogao izvesti osuđivani kriminalac, za kojeg je poznato da se pokušao pridružiti takozvanoj islamskoj državi, zbog čega je 5 godina bio na radaru službe za zaštitu ustavnog poretka.
1: Jutarnja kronika.
2: Tijekom prijepodneva, kada stigne priopćenje s vladine telefonske sjednice, znaće se za koliko poskupljuje gorivo od sutra. Bez te intervencije litra benzina bila bi skuplja za 11 centi, litra dizela za 22, plavog dizela za čak 24 centa. Ministar rada i mirovinskog sustava Alen Ružić usporedio je cijene goriva u Hrvatskoj i nekim drugim europskim zemljama.
7: Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
2: Na nekim benzinskim postajama u Slavoniji poljoprivrednici satima čekaju s traktorima kako bi prije poskupljenja napunili 300 litara goriva, koliko je najviše dopušteno. Iz INA-e su potvrdili da je potražnja znatno veća nego u istom razdoblju prošle godine, i to čak 5 puta. Smatraju da takav rast potražnje nije odraz stvarnih tržišnih potreba, nego posljedica pojačanog stvaranja zaliha kod dijela kupaca. A ratari su ogorčeni i tvrde da im je 300 litara plavog dizela jedva dostatno za obradu 10 hektara njive.
8: To vam može potrebati, recimo 10 hektara može napraviti za 300 litra. Posijati, urediti, recimo. Ako i to je isto upitno.
9: Jedan radi dan traktora. Ništa više.
10: Mi ako nemamo goriva nećemo moći raditi, samo je pitanje do kad ćemo više moći to pratiti.
1: Jutarnja kronika.
2: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte. Za njim tragaju brodovi lučke kapetanije, pomorske policije, carine, zrakoplov HRZ-a i helikopter. A što se dogodilo i kako je pao u more, objasnio je voditelj službe sigurnosti plovidbe splitske lučke kapetanije Ivan Paušić.
6: Pa se dogodio sa toga što je voditelj brodice išao provjeriti konop koji se zamotao oko propelera i usred velikih valova, s obzirom da je vani jak istočni, jugoistočni vjetar, mora 3 do 4, znači neki 2, 2,5 metra vala, da ga jednostavno more odnijelo od brodice. Oni su mu pokušali dobaciti konop, međutim nije se uspio loviti za njega i već poslije par minuta ga nisu vidjeli.
0: Premijer Andrej Plenković sudjelovat će prije podne na svečanosti podjele ključeva stanarima novo izgrađenih višestambenih zgrada u Sisku i Petrinji. Na primopredaji stanova stradalnicima od potresa na Banovini bit će i dvojica potpredsjednika vlade, ministar graditeljstva Branko Bačić i ministar branitelja Tomo Medved.
2: Ministar poljoprivrede David Vlajčić sastaće se s predstavnicima lokalne samouprave u Virovitičko-podravskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji zbog borbe protiv afričke svinjske kuge. Do sad su zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Lovci pojačavaju odstrel divljih svinja, a policija pojačano nadzire prijevoz stoke na cestama. Državni tajnik Ministarstva unutarnjih poslova Tomislav Bilandžić.
11: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke Podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
2: Toplinski val stiže i u Hrvatsku. Temperature će biti do 40 stupnjeva. Najavila je to u središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković.
12: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
1: Jutarnja kronika.
0: Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske organiziraju program u povodu 85. godišnjice ustanka u Srbu. Program počinje u 17 sati polaganjem ruža na grobove poginulih dalmatinaca palih 1944. u oslobađanju Srba. Nastavlja se u 18 sati kod spomenika obilježavanjem obljetnice ustanka, dok od 19.15 slijedi tribina o događajima prije, tijekom i nakon ustanka 27. srpnja 1941.
2: A što se događalo u danima oko ustanka u Srbu 1941. godine, objasnio je povjesničar s Hrvatskog instituta za povijest, dr. Mario Jareb.
13: 27. srpnja 1941. na širem području jugozapadne Bosne, istočne Like i sjeverne Dalmacije izbio ustanak srpskog stanovništva protiv vlasti nezavisne države Hrvatske. Iako je poslije rata tvrđeno da je to bio nekakav partizanski komunistički ustanak, činjenica je da u tadašnjem ustaničkom vodstvu su komunisti činili tek jedan dio ljudi. Tu je bilo puno nekomunista, budućih zapravo vođa četničkog pokreta na tome području, primjerice na kninskom području jedan od vođa se zvao Pop Momčilo Đujić, dakle kasni zapovjednik četničke dinarske divizije. Dakle, riječ je o srpskom ustanku. Ustanici se nisu nazivali partizanima unatoč odluci partije od kraja lipnja 1961. nego gerilcima. Primjerice, vojno vodstvo je bio vrlo aktivan budući četnički zapovjednik u lici bojnik Boško Rašita i također u to doba ti ustanici se ne bore protiv Talijana koji su prisutni tamo, da pače u nekim sporazumima, primjerice u Otričkom sporazumu od 11. kolovoza 1941. godine oni traže talijansku zaštitu i obvezuju se da se neće boriti protiv Talijana. Taj Otrički sporazum potpisao inače član partije Đoko Jovanić, budući general partizanske, odnosno jugoslavenske narodne armije. Također, ono što je sporno u tom ustanku, koji nikako nije bio ustanak naroda Hrvatske, kako se nekad nazivao, ili naroda Like, kako ga danas neki nazivio, je to što su ustanici na području na kojem su zavladali proveli, možemo to tako reći, dosljedno etničko čišćenje današnjim rječnikom svih Hrvata i muslimana koji su tamo bili. Poznati slučaj recimo mjesta Boričevac, gdje su unatoč tome što je većina stanovnika izbjegla pred tim ustanicima i gerilcima, zatečeno je 55 ljudi, uglavnom žene i djece, nešto staraca, svi su oni ubijeni, članovi obitelji i vezić u Brotnju. Najveći zločin zapravo tam području počinjen je nakon osvajanja mjesta Kulen Vakufa, dakle s bosanske strane granice, gdje po nekim procjenama oko 2000 uglavnom muslimana bilo ubijeno. Dakle, to je bili neki osnovni obrisi svega toga. Tek tamo negdje u rujnu 41. godine počinje takozvana diferencijacija u ustaničkim, odnosno gerilskim redovima, gdje onda članovi partije nameću svoje vodstvo dijelu ustanika i taj dio ustanika onda prihvaća partizansko ime i politiku.
2: Požari i dalje pustoše Španjolsku i Francusku. Prema posljednjim informacijama evakuirano je više od 350 tisuća ljudi. Francuski predsjednik Macron sazvao je krizni sastanak vlade zbog požara koji se približava Bordeauxu. U gašenju Francuskoj pomaže jedan hrvatski kanader, a vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša usred najave novog toplinskog vala. Evo što kaže naš pilot kanadera, bojnik Ante Vranjić, nakon njega i prefektica departmana Gironde Sophie Broca.
14: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
5: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju. 12 osoba, među kojima i dvoje djece, ozlijeđeno je u napadu bespilotnom letjelicom na ruski grad Belgorod, blizu granice s Ukrajinom, objavile su rano jutros regionalne vlasti na Telegramu. A Rusija je tijekom vikenda izvela niz napada na Kijev, i to nakon što je ukrajinski predsjednik Zelenski objavio upozorenje o mogućem masovnom napadu na glavni grad Ukrajine. Istodobno, glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova oštro je osudila najnovije ukrajinske napade na ciljeve u Rusiji i zaprijetila da će ukrajinski predsjednik i njegovi zapadni lutkari skupo platiti za svaki zločin. Sutra u Bijeloj kući američki predsjednik Donald Trump planira ugostiti Zelenskog, navode izvori iz američke vlade. Kako pak prenosi Kijev Independent, Ukrajina i Sjedinjene Američke Države koordiniraju novi paket mirovnih prijedloga koji namjeravaju predstaviti Moskvi.
2: Izrael će dopustiti ulazak međunarodnih snaga u Gazu, i to prema planu prekida vatre Donalda Trumpa za tu enklavu. Rekao je to jedan izraelski dužnosnik, otkrivši da će misija nazvana Međunarodne stabilizacijske snage uključivati 200 pripadnika iz prijateljskih zemalja poput Ugande i Maroka, koji će biti raspoređeni u područjima koja nisu pod izraelskim nadzorom. A u Washington tijekom dana stiže izraelski premijer Netanyahu. Na sastanku s Trumpom glavne teme razgovora bit će rat u Gazi i mogući daljnji koraci vezano uz primirje, potom Iran i regionalna sigurnost, te američko-izraelska suradnja nakon nedavnih događaja na Bliskom istoku.
5: Petero planinara iz Bosne i Hercegovine poginulo je na Elbrusu, najvišoj planini u Europi, nakon što ih je zahvatila oluja, ali tijela troje od njih još nisu spuštena s planine zbog lošeg vremena. Bosansko-hercegovački mediji javili su da je sedmero članova penjačke ekspedicije bilo iz Zenice. Ruski mediji objavili su da su nepovoljni vremenski uvjeti, uključujući jake vjetrove, otežali potragu i spašavanje.
2: Večeras u sklopu Dubrovačkih ljetnih igara na tvrđavi Lovrijenac drugi premijerni naslov Šekspirov Richard III u režiji Vita Taufera, govori Jelena Obradović-Mojaš.
3: Richard III. Studija je političke ambicije, manipulacije i cinizma koja ponire u najmračnije dijelove ljudske prirode u kojoj Shakespeare ulazi u prostor krajnjih ljudskih iskustava, ondje gdje se ispituje granica između dopuštenog i nezamislivog. Nasilje je predstavljeno kao nužnost, a vlastita ambicija kao prirodni poredak stvari. U redateljskom rukopisu Vita Taufera Shakespeare nije samo dramatičar ljudske sudbine, već i autor koji prodire u skrivenu logiku vlasti, njezine sile, proturječja i lomove.
15: Taj tekst ne korespondira sa nekom konkretnom političnom situacijom, nego sa duhom vremena. To je 500 godina star tekst, ali Shakespeare je univerzalan. On govori za sva vremena. Važno za sva vremena, naravno, treba svaki put, treba otkriti, pronaći fokus. Naš je fokus na ovom mladom čovjeku, bez skrupula, bez ikakvih normi, ljudskih, zapravo humanih osobina. Njemu je cilj najvažniji i sva sredstva mu služe. To je situacija koju u prošlom stoljeću smo mogli pratiti par puta i očito nismo dosta od toga naučili.
3: Naslovnu ulogu u dramskom ansamblu igra Filip Vidović, glazbu potpisuje Mate Matišić, scenograf je Branko Hojnik, kostimograf Alan Hranitelj, oblikovatelj svjetla Tomislav Maglečić. Druga dramska premijera koprodukcija je Dubrovačkih ljetnih igara i Hrvatskih narodnih kazališta u Zagrebu i Varaždinu.
1: Jutarnja kronika.
2: Iz Hrvatskog autokluba javljaju gužvama na cestama, pojačan je promet na autocesti od Zagreba prema Karlovcu, a na dionici između Jastrebarskog i Karlovca zamijećena je srna na cesti. Pristupne ceste prema Zagrebu su s kolonama, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba na autocesti Zagreb-Macelj kolona oko 1,5 km. Pojačan promet od čvora Zaprešić prema čvoru Zagreb-Zapad, tamo je kolona 4 km. Na Zagrebačkoj obilaznici usporeno se vozi u koloni od čvora Buzin u smjeru naplate Lučko, kolona 2 km. Prometna je nesreća između čvora Lužani i čvora Nova Gradiška na autocesti Bregana-Lipovac u smjeru Bregane, vozi se usporeno. Pojačan je promet između čvora Popovec i Zagreb na autocesti Goričan-Zagreb u smjeru Zagreba, kolona 2 km. 7 sati 16 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
16: Njemačka policija ubila osumnjičenika za napad na berlinsku povorku ponosa.
2: Očekuje se telefonska sjednica vlade nakon koje će se znati koliko od sutra poskupljuje gorivo.
16: Nastavlja se potraga za austrijskim skiperom koji je pao s jedrilice i nestao u akvatoriju Šolte.
2: Ovaj tjedan stiže novi toplinski val s temperaturama koje će za vikend biti blizu 40 stupnjeva.
16: I vrijeme danas bit će djelomice sunčano, mjestimice mogući pljuskovi. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija, tons realizacija Renato Drvodelić, spikerica Ana Marija Štorga, urednici Irena Dizdarević i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
16: Pripremio Lovorko Magdić.
17: Hrvatski košarkaški reprezentativac Mario Hezonja ponovno će igrati u NBA ligi i to kao igrač Clevelanda s kojima je postigao dogovor o jednogodišnjem angažmanu vrijednom nešto manje od 3 milijuna američkih dolara. Službena potvrda iz Clevelanda još nije objavljena. Za 31-godišnjeg Dubrovčanina, aktualnog osvajača nagrade za najkorisnijeg igrača španjolske lige, to će biti povratak u NBA ligu poslije 6-godišnjeg boravka u Europi, tijekom kojeg je igrao za Panathinaikos, ruski Unix Kazanj, prije nego što je došao u madridski Real, u čijem je adresu proveo posljednje 4 godine. Prije toga u NBA ligi igrao je za Orlando, New York i Portland. Ragbijašice Poljske i reprezentativci Francuske novi su europski prvaci u rugby 7, olimpijskoj disciplini toga sporta, a naslove su osvojili na turniru koji je završio u Splitu. Najbolji biciklist današnjice, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, peti put u karijeri osvojio je najpoznatiju trotjednu cestovnu utrku Tour de France, postavši peti u povijesti kojem je to uspjelo. Prije Pogačara, a bio je pobjednik 2020. 21. te od 24. do 26. to je uspjelo biciklističkim velikanima Francuzima Jacques Anquetilu i Bernardu Hinault, Belgijancu Ediju Merckxu te Španjolcu Miguelu Indurainu, ali je 27-godišnji Slovenac postao najmlađi peterostruki pobjednik Tour de France. Pogačarov momčadski kolega Meksikanac Isaac del Toro osvojio je bijelu majicu kao najbolji mladi vozač. Ekvadorac Richard Carapaz pobjedom u 20. etapi osigurao je osvajanje točkaste majice za najboljeg penjača, a zelenu majicu najboljeg sprintera osvojio je danas Mats Pedersen. U posljednjoj etapi, dugoj 89 km oko Pariza, najbrži je bio Nizozemac Matthew van der Poel ispred Belgijanca Jaspera Philipsena i Danca Pedersena. U ukupnom poretku Pogačar je slavio ispred Belgijanca Remka Evenpoola i Meksikanca Del Tora. Aktualni svjetski prvak u Formuli 1, Britanac Lando Norris, došao je do prve ovosezonske pobjede osvojivši drugu godinu zaredom veliku nagradu Mađarske na Hungaroringu u Budimpešti. Za 26-godišnjeg britanskog vozača ovo je 12. pobjeda u karijeri u Formuli 1, a do nje je stigao s nešto više od 15 sekundi prednosti pred Nizozemcem Maxom Verstappenom u Red Bullu, dok je treće mjesto osvojio vodeći u ukupnom redoslijedu vozača Talijan Kimi Antonelli u Mercedesu. Antonelli vodi s 219 bodova, na drugom mjestu Hamilton ima 169, treći Russell 160. U finalu svjetskog vaterpolskog kupa u Sidniju Grčka je pobijedila Mađarsku 15-14, a u susretu za treće mjesto Italija bolja od Australije 16-10. Kod djevojaka prvo mjesto za Sjedinjene Države protiv Španjolske je završilo 13-9, a u susretu za treću poziciju Australija-Rusija 12-9. Pobjednik ATP turnira u Estorilu je francuski tenisač Luka van Aš, koji je svladao Belgijanca Aleksandra Bloksa u finalu 6-4, 4-6 i 7-5. Pobjednica Hamburga je Njemica Tamara Korpač, koja je svladala Mađaricu Anu Bondar s 2 puta po 6-3, a Austrijanka Lila Tegger bila je uspješnija od Ukrajinke Darije Snigur 7-6, 6-2. Na završnom turniru odbojkaške Lige nacija ženska reprezentacija Turske u Makau je svladala Brazil 3-1, a istim rezultatom za treće mjesto Italija je bila bolja od reprezentacije Kine.
1: Oglasi.
18: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
19: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda Krunoslav Mikec. U većini je krajeva Hrvatske jutros pretežno vedro. Ponegdje ima umjerene i povećane naoblake i to uglavnom na krajnjem jugu zemlje, te na sjeveru Dalmacije gdje je u ranim jutarnjim satima bilo i kiše uz grmljavinu. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, ponegdje umjeren jugozapadni, a na Jadranu puše jugo. Većinom slabo i umjereno, samo je na jugu ono još mjestimice jako. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila na Sljemenu, 14 celzijevih stupnjeva. Bednja i Park pored Čabra imali su 15, Gospić i Varaždin 16, Daruvar i Križevci 17, Bilogora, Bjelovar, Gradište kod Županje, Knin, Plitvička jezera i Slavonski Brod 18, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Osijek i Sisak 19, Zagreb, Ogulin i Zračna luka Pula 20, Malinska i Opatija 21, Rab i Šibenik 22, Hvar, Lastovo, Mali Lošinj, Ploče i Rovinj 23, Konavoska Prevlaka 24, te Dubrovnik 26 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas. Biće djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimični pljuskovi s grmljavinom izgledni su još ujutro na području Dalmacije, a popodne na njih valja računati ponegdje u unutrašnjosti, a moguće i na sjevernom Jadranu. Vjetar pritom na kopnu slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slabo do umjereno jugo, na jugu još moguće i jako, a popodne na sjevernom i srednjem Jadranu većinom slabi umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se između 27 i 32 celzijeva stupnja.
1: Prvi program. Oglasi.
21: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Oglasi. Radio Lošinj.
22: Svima. Moje ime je Karlo, dobro jutro, kako smo? 7 sati 23 su minute, svanuo nam je novi ponedjeljak. Dosta sunčan, dosta ugodan, dosta i ne pretopli još. Zovu neku promjenu na pretoplo vrijeme za par dana, pa uživajmo još ovim ugodnim temperaturama. Samo sam do 11 sati, ugodno se smjestite, sretno svima koji danas ulaze u novi radni tjedan. Lijepi pozdravi gospodama i gospođama na odmoru godišnjem i ovi koji uživaju, koji ne moraju raditi, vama se posebno Posebno sam ljubovoran na vas, ali čekamo i mi svojih 5 minuta godišnjeg, pa ćemo i to dočekati. Silente, sve da ima neki način, kreće za početak ovog sata. Ostani uz tvoj ritam otoka, ja sam Kajlo, ovdje do 11.

0: Vrijeme i promet. Za sada još ugodna temperatura 23 stupnja ovog jutra kod nas. Danas pretežno sunčano uz malo na oblaku, još ujutro je moguća neka kratkotrajna kiša, ali kod nas više manje toga neće biti. Tijekom poslijepodneva uz prolazni porast na oblake opet pljusak s grmljavinom. Vidit ćemo da će se to kod nas desiti, a najniža jutarnja temperatura uglavnom od između 15 i 20, najviša dnevna opet do 30 stupnjeva. Što se cesta tiče, most na Privlaci napokon je opet stavljen u funkciju nakon još jednog kvara jučer. Prekjučer, pa se nadam da će tako i ostati, a na drugim cestama je pojačan promet, naravno i u zonama radova, ali većih gužvi prema kopnu za sada još nema. Naravno na autocesti A1 je pojačan promet između Čvoreva Lučko i Karlovac u smjeru mora, pomorski promet za sada ne prijavljuju nikakve poteškoće. Ako ti poteškoća imaš, javi nam na 099 30 30 800. Dobro jutro uz Radio Lošinj.
1: Dobro jutro uz Radio Lošinj. Uz Radio Lošinj.

0: Požar i dalje pustoše Španjolsko i Francusko. Prema posljednjim informacijama, evakuirano je više od 360 tisuća građana. A jutro se stigla i vijest kako je francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao krizni sastanak vlade zbog požara koji se približavaju Bordeauxu. U međuvremenu su evakuirani iz svih hoteli blizu gradske zračne luke. U gašenju u Francuskoj pomaže jedan hrvatski kanader. Na vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša, a najavljuje se i novi toplinski val. O angažmanu naših snaga, pilot bojnik Ante Vranjić, pa prefektica departmana Gironde, Sophie Broca.
1: Stanje na požarištima i dalje je vrlo složeno i opožarena površina je izrazito velika, ali trudimo se uložiti maksimalne napore sa našim francuskim kolegama da požare što prije stavimo pod kontrolu. Naša misija je zaštititi ljudske živote, imovinu i prirodu, te nam je zato iznimna čast predstavljati Hrvatsku te pomagati našim francuskim prijateljima.
2: Od utorka, nažalost, temperature će ponovno porasti i ponovno će biti od 38 do 40 stupnjeva. To nije povoljno, niti će nam pomoći. To je čimbenik koji bi mogao, govorim uvjetno, pogoršati situaciju.
0: Njemačka je i dalje u šoku nakon napada na berlinsku povorku ponosa, u kojem je poginula jedna žena, a 29 ljudi je ranjeno. Berlinski specijalci u okršaju su sinoć ubili osumnjičenika za subotnji napad. Postavlja se pitanje kako je moguće da u središtu glavnog grada islamistički i teroristički napad izvede osoba koja je već bila osuđivana i za koju se znalo da podupire takozvanu islamsku državu. Državni vrh oštro je osudio napad i poručio da svi građani moraju biti sigurni. Glasnogovornik berlinske policije, pa njemački kancelar Friedrich Merz.
3: Osumnjičenik je potrčao prema policajcima s oštrim oružjem, zbog čega je policija upotrijebila vatreno oružje. U pucnjavi je tako teško ozlijeđen da je, unatoč pokušajima reanimacije, umro na mjestu događaja. Nastavljamo istragu. Obavijestili smo državno odvjetništvo, a sada se pokreće i istraga o smrti uz nastavak istrage o napadu. Nećemo dopustiti da se otrov terorizma koji prijeti našoj slobodi nastavi širiti u našem društvu. Bez obzira na stranačku pripadnost i političko neslaganje, branit ćemo slobodu društva. Svi mogu na to računati. Više nas je, jači smo i ujedinjeni u svojoj zemlji.
0: Iz naše zemlje, što nas čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći? Doznaćemo to nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi građane i gospodarstvo. Istaknuo je to na novinarski upit i jučer ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Naglasio je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
4: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva, koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niže u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Potpredsjednik vlade i ministar financija Tomislav Ćorić najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti izmjene u poreznom sustavu u sklopu mjera protuinflacijske politike. Početak je u podne. A dijelo stanovnika Siska i Petrinje prije podne će biti uručeni ključevi novih domova u dovršenim višestambenim zgradama. Uz resornog ministra Branka Bačića tamo će biti i premijer Andrej Plenković te ministar branitelja Tom Medved.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće djelomice sunčano, ujutro ponegdje na Jadranu kiša i grmljavina, poslije podne i drugdje. Slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, navečer sjeverac, na moru jugo, na jugu i jako. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, a temperatura od 27 do 32 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Irena Dezarević.
5: Radio Lošinj. Tvoj radio.
6: Dobro jutro još jednom, ako ste sad došli, dobro došli i ostanite što duže na Radio Jadranci. vašim valovima, tom ritmu uz more, kako vam god drago je bilo. Ja sam Karlo, samo do 11, hvatamo ritam ovog malo pospanog, ali vrlo lijepog ponedjeljka. A za jutro mi uvijek paše ovaj gospodin. U tom ritmu otoka je Dino Dvornik i Tebi pripadam.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
2: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
1: Pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
2: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
1: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
2: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
1: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
2: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
1: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
0: Radio Lošinj.

8 sati i 19 minuta, dobro jutro ili dobar dan, dragi moji. Završile su još jedne, zapravo dio ljetnih užanci u Velom. Prošli tjedan smo svakodnevno bili na igralištu kod vrtića od srijede pa sve do petka. Igrao se tu malo nogometni turnir i na kraju su nastupili 8 ekipa, a pobjedila je momčad jednog od najneobičnijih imena viđenih na otočnim turnirima. Oprosti mi, Pape Buba Diop. Frapantna završnica, stvarno svi koji su bili i gledali mogli su svjedočiti jednom pravom finalu. Oprosti mi, Pape Buba Diop, gubili su čak 2-0 od Double Trouble-a i mislili su svi da će ipak pobjeda pripasti ekipi Double Trouble, međutim ekipa Oprosti mi, Pape pokazala je klasu, iskustvo i na kraju prekrenula na 2-2, otišli su na penale, a onda su imali više mirnoće, fokusa i na kraju možemo reći zasluženo slavili i odnijeli pobjedu. Tako da na trećem mjestu su Coco Juniorsi, drugi su Double Trouble i evo ga prvi, Oprosti mi, Pape Buba Diop. Rekao sam, ovo je samo dio užanci, završne one glavne ljetne užance održat će se 1.8. sljedeće subote, naravno već na poznatoj lokaciji na rivi u Velom Lošinju, svi ste pozvani. Ovo je Queen za dobro jutro i da te ovaj bas malo razdrma i razbudi. Ovo je tvoj ritem otoka, Radio Jadranka, dobro jutro. Dobro jutro.

Provaj. U 8.40. Mi smo u radio pogledu Bog Box ima. Dobro jutro.

A jedna od najemotivnijih manifestacija u ljetu, Trag u beskraju, posvećena našem Oliveru, počela je službeno jučer. I to raspjevanim putovanjem na trajektu. Vidio sam neke i privatne snimke koje su bile poslane. Atmosfera nevjerojatna, zbilja stvarno izgleda posebno prepun trajekt. Ja ne znam uopće koliko prima ljudi taj trajekt, međutim sjajno izgleda. Tako jedan dobar osjećaj tih Oliverovih pjesama u tim nekom novim zvukovima i taj jedan ljetni džir na trajektu i onda svirka na trajektu, baš jedan poseban događaj. Naravno, karata nije bilo mjesecima unaprijed, čak neki spominju i godinu dana unaprijed da su te karte razgrabljene. A svi su uživali uz pjevače i pratnju Ante Gelobenda. A to je sve uvod zapravo u veliki spektakl i Oliverov tjedan, rekao bih to, od 26. odnosno jučer pa sve do 31. srpnja. Traje manifestacija Trag u beskraju. Što se glavnog dijela tiče, taj dio će se održati u srijedu 29. srpnja, kada će nastupiti A lista hrvatskih izvođača u Veloj Luci, naravno na onoj poznatoj plutači nastupit će Petar Grašo, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek i mnogi. Petar Grašo, Nina Badrić, Jakov Jozinović, Matija Cvek i mnogi drugi izvođači, da ih sad ne nabrijam.

Jučer su trebale početi nerezinske ljetne igre, međutim, uslijed nevremena koje je jučer haralo našim područjem, Brišku Lijada i Cornhole turnir ipak su odgođeni za drugi osmi. Tako da, eto ga, to je jedina zapravo promjena kod nerezinskih ljetnih igara. Danas 27. odbojka na pjesku, danas i sutra kreću u Bučanju, a onda su, onda je 29. utrka, NSG Run su to nazvali, pa su onda i naravno mali nogomet kreće 30. i 31. 7. turnir u malom nogometu na školskom igralištu, kasnije imamo i dječje igre, pa nastavak turnira u malom nogometu, kao i plivanje, sup utrke i klizavi sup. To je sve na rasporedu 2.8. u nedjelju sljedeću. Tako da ćemo u dva dana sljedeći tjedan imati završnice ljetnih igara i u velom i u nerezinama. Kažem, podsjećam, veloselske ljetne užance, subota 1.8. a evo ga, nerezinske ljetne igre 2.8. završavaju u nerezinama. Imamo još 5 minuta do 9. Ovo je 50 Cent in the Club.

0: E pa dobro vam jutro, ako je dobro, vjerujem da je, most se ne otvara, što je dobro, jer neće biti problema onda niti sa zatvaranjem. Slušate informativnu emisiju, početak još jednog radnog tjedna na 92,8 MHz. Poslušajte što sve imamo u današnjoj emisiji. Nakon što je otvorenje nerezinskih ljetnih igara bilo otkazano zbog vremenskih prilika, danas i sutra program se nastavlja turnirom u odbojci na pijesku u konkurenciji parova. Posjetitelji očekuju dva dana zanimljivih utakmica i sportske atmosfere. Organizatori pozivaju sve ljubitelje sporta da podrže natjecanje. Turnir u odbojci na pijesku održava se u 17 sati na igralištu PSK Bučanj u Nerezinama. Večeras počinje deveta smotra talijanskog filma koja će tijekom narednih dana publici ponuditi niz filmskih ostvarenja na talijanskom jeziku. Program otvara sportska drama Il Maestro redatelja Andrea Di Stefana. Manifestaciju organizira zajednica Talijana Mali Lošinja. Filmski program traje do 31. srpnja. Film Il Maestro prikazuje se od 20 sati i 30 minuta u rashlađenom kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. U Creskom pak muzeju danas se otvara izložba Cres na prilazu u 20. stoljeće autorice Inge Solis, koja posjetitelje vodi kroz razdoblje velikih društvenih, gospodarskih i kulturnih promjena na otoku. Izložba prikazuje razvoj Cresa od austrijske uprave, procvat brodogradnje i turizma, promjene u svakodnevnom životu te val iseljavanja krajem 19. Posebna zanimljivo su restaurirani predmeti koji se prvi put predstavljaju javnosti. Među njima salonska garnitura, pozlačeno ogledalo, pomorska škrinja i austrijskog cara, odnosno austrijska carska zastava. Izložba ostaje otvorena do 15. listopada. Danas u Creskom muzeju se otvara, pa dobro ste došli. Program ovogodišnjih dana Tramuntane nastavlja se sutra predstavom za najmlađe. Publika će imati priliku pogledati Regoča, jednu od najpoznatijih bajki Ivane Brlić-Mažuranić u izvedbi kazališta Peripetija iz Varaždina. Predstava je dio bogatog ljetnog programa Društva Tramuntana, koja i ove godine kroz kulturna događanja njeguje i promiče povijesnu i kulturnu baštinu Belog, te nudi sadržaje za sve generacije. Predstava Regoč sutra od 20 sati i 30 minuta na trgu pri Crekvah u Belom. Program 51. osorskih glazbenih večeri nastavlja se koncertom uglednog britanskog Merman String kvarteta, jednog od najcijenjenijih mladih gudačkih kvarteta u evropskoj glazbenoj sceni. Publiku očekuje večer vrhunske komorne glazbe uz djela Ludviga van Beethovena, Borisa Papandopoua i Wilhelma Stranhmara. Koncert će se održati sutra u 21 u bivšoj katedrali u Osoru. Ulaznice su dostupne putem njihove stranice osorfestival.eu. Ljubitelji filmske glazbe sutra će moći uživati u posebnoj glazbenoj večeri na terasi Garden Inna u Velom Lošinju. Nastupit će Film Music Orchestra u trio sastavu koji će izvesti najljepše glazbene teme i svjetskih filmskih hitova. Na repertoaru će se naći prepoznatljive melodije iz filmskih klasika, avanturističkih, romantičkih i suvremenih filmskih ostvarenja. Koncert sutra u 8:30, 20 sati i 30 minuta na terasi Garden Inna u Velom Lošinju. I posljednja prije prognoze vremena, brza reakcija prolaznika i djelatnika plažnog objekta Borika spriječila je moguću tragediju na području Velog, odnosno Borika. Prema navodima sudionika objavljenim na društvenim mrežama, muškarca su jaki valovi odvukli od obale te se zbog iscrpljenosti više nije mogao sam vratiti na plažu. Svjedoci navode da je odmah pozvana hitna putem broja 112, a muškarcu je najprije dobačeno pomoćno plutajuće sredstvo kako bi se održavao na površini. Potom su ga uz pomoć užeta prolaznici i djelatnici plaže uspjeli izvući na obalu. Prema dojavama, osoba koja tvrde da su sudjelovali u akciji spašavanja, muškarac je spašen, u intervenciji su potom sudjelovali i vatrogasci i hitna. O navedenom događanju za sad nema službenog priopćenja nadležnih službi, a valjda će biti. Znamo da je bilo veselo i u Čunskom ovog vikenda. He. Prepuštam vas Karlu. Karlo, navali.
1: vrijeme i promet.
2: Hvala ti, Branko. Da, da, još je ugodno vani, nije stiglo ništa neočekivano, s vremenom 24 stupnjeva bez upozorenja danas, tako da možemo biti mirni, sunčano gotovo do kraja dana. Maksimalac ne bi trebalo prelaziti 28 stupnjeva, UV indeks na visokih 7, more je na 25, vlažnost zraka 77%, a tlak 1011 hektopaskala. Uglavnom pretežno vedro i sunčano, tako da za sve ljetne aktivnosti prihvatljivo. Pojačani promet na gradskim cestama i obilaznicama, kao i na cestama u smjeru mora, osobito na autocestama, tako da pripazi, odnosno imajte na umu ako putuješ. WhatsApp zvonio nije, tako da poteškoće na otoku također trenutno nema. Pomorski promet ide prema redu plovidbe, a mi možemo prema redu muzike.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Najbolja domaća glazba uz radio.

0: è ancora invariato, senza grossi cambiamenti. Sonnig, schwaches bis mittelstarkes Wind. Meerwassertemperatur 25 Grad.
1: Liebe Freunde, gute Unterhaltung und bis morgen von Ilean.
2: 92.8, Sie hören Radio Lošinj, Radio Jadranka.
3: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
5: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i top

0: Vatrene stihije nezaustavljivo se šire francuskom i španjolskom. Francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao jutros krizni sastanak vlade zbog požara koji se približavaju Bordeauxu, a u međuvremenu su evakuirani svi hoteli blizu gradske zračne luke. Vatrogascima posao dodatno otežavaju vrućine i suša. Najavljuje se i novi toplinski val. Do sad je evakuirano ukupno 360 tisuća građana. O stanju na terenu policijski zapovjednik departmana Jérôme.
1: Trenutačno se nalazimo u zoni zabrane pristupa koju su odredile vlasti zbog aktivnih šumskih požara gdje postoji opasnost od daljnjeg širenja vatre. U idealnom slučaju ovdje ne bi trebalo biti nikoga. Svaku osobu koju zateknemo podvrgavamo temeljitoj provjeri kao i njihova vozila. Na taj način možemo otkriti moguće provalnike koji bi mogli iskoristiti prazne kuće za počinjenje kaznenih djela, ali i pronaći počinitelje podmetanja požara.
0: Iran će prekinuti napade sve dok to bude činio i SAD, poručio iz Teherana nakon što je Pentagon zaustavio zračne udare na Iran. Tijekom vikenda naime nije bilo novih američkih napada. Američki predsjednik Donald Trump privremeno je zaustavio operaciju nakon upozorenja vojnih savjetnika da bi nastavak napada mogao iscrpiti američke zalihe streljiva. No iranske vlasti ne vjeruju da je riječ o promjeni stajališta, nego više o taktičkoj stanci. Slično se može iščitati iz poruke veleposlanika SAD-a pri UN-u Mikea Waltza.
1: Predsjednik ima niz mogućnosti za daljnju eskalaciju. To uključuje napade na energetsku infrastrukturu koja osigurava opskrbu iranske revolucionarne garde i njezinu ratnu ekonomiju. Imamo sve što nam je potrebno za provođenje akcije. To je rezultat ulaganja koja je predsjednik Trump usmjerio u našu vojsku. Naslijedili smo tešku situaciju jer je velik dio našeg streljiva isporučen Ukrajini, a znatne količine potrošene su i u operacijama protiv Hutista. No sada obnavljamo zalihe, razvijamo jeftinije, brže i tehnološki naprednije sustave dok provodimo ovu akciju.
0: Stanje se prati iz sata u sat, jer sve naravno utječe kako na opskrbu, tako i na cijenu energenata. A što nas u Hrvatskoj čeka na benzinskim crpkama nakon ponoći, doznaćemo nakon današnje telefonske sjednice vlade. I posljednjih su se dana čule poruke kako je prioritet zaštititi i građane i gospodarstvo. Istaknuo je to na novinarski upit i jučer ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić. Naglasio je među ostalim da se učinak državnih mjera najbolje vidi pri usporedbi cijena goriva u drugim europskim zemljama.
2: Mislim da Republika Hrvatska kroz usporedbu cijena goriva koje u Hrvatskoj, konkretno benzin je 40% niži nego u Švedskoj, 33% je cijena niža danas u odnosu na Njemačku ili 22% niža u odnosu na Italiju, mislim da to dovoljno govori snažno koliko ova vlada i koliko naš premijer čini na zaštitu i od inflacije i od svega, od svih ostalih opasnosti koje vrebaju na standard građana.
0: Dijelu stanovnika Siska i Petrinje bit će uručeni ključevi novih domova u dovršenim višestambenim zgradama. Uz resornog ministra Branka Bačića, tamo su i premijer Andrej Plenković, te ministar branitelja Tomo Medved. Više o tome u našim idućim informativnim emisijama. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano. Ujutro ponegdje na Jadranu kiša i grmljavina, poslije podne i drugdje. Slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, navečer sjeverac, na moru jugo. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, uredila Irena Dizdarević.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.
4: Hello, hello, hello. 10 sati i 5 minuta. Dobar dan ili dobro jutro vama na godišnjem koji se malo kasnije budite. Nadam se da je kavica skuhana, da se spremate za grad ili za plažu. Danas je vrijeme sjajno za plažu pošto kiše na vidiku više nema. Čak malo i predugo, ali vidjet ćemo. Ostanite dalje uz program našeg radija. Mi se družimo još sat vremena kad za pult sjeda Igor Borić. Ali prije toga tu je u redu Jakov Jozinović. donesi nam Raj.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla, onda.
6: Vrijeme i promet.
7: Vrijeme je dalje bez većih promjena. Trenutna temperatura zraka na našim područjima je ugodnih 25, ići će do 28, čak nećemo ni 30 preći, tako da dosta ugodno i sunčano zapravo tijekom cijelog dana. Puhaće umjereno jugo i jugozapadni vjetar, a na večer i u noći bura. Što se temperature mora tiče, ona je 25 stupnjeva, tlak zraka je 1012 hektopaskala, dok je vlažnost 74%. Pogled na Hak, tamo je gužve su zapravo najviše prema trajektnim pristaništima i prema moru, pogotovo na A1 i A2. Krčki most, pojačani promet u oba smjera, a na A1 desilo se zapravo ništa spektakularno, osim da su gužve prema moru. Pomorski promet ok, na našem području nema većih poteškoća. Naravno, 099 30 30 800, broje koje možeš nazvati ako nešto ne štima. Javi nam na WhatsApp glasovnom porukom, slikaj nam, nazovi nas, vići, skači, samo nam javi, pa da mi možemo javiti drugima.

Arsen i Gabi, hrabri ljudi, kao uvertira u najavu koju ću sad ispričat. Naime, flota od šestero hrabrih ljudi, ako se ne varam da je to ta brojka, uputila se ne više ni manje brodovima, barkama svojim, iz Lošinja prema Veloj Luci, gdje će danas, gdje bi danas trebali stići, a gdje će pratiti naravno spektakularni koncert Trag u beskraju u srijedu. Pa evo ga, došlo je i zapelo mene da pošaljem poseban pozdrav ekipi sa barkama koje su, evo, plove, ne znam di su točno na lokaciji, ali plove prema Veloj Luci. Čeka ih, evo, plovidba i naravno u srijedu veliki koncert Trag u beskraju posvećen našem Oliveru. Želimo prije svega mirno more, dobar vjetar i naravno nezaboravno putovanje, a i Oliverove pjesme u srijedu da prate do dugo u noć. Nadam se da ćemo imati i snimke i sve ostalo vezane uz taj spektakl. Ja im ovim putem ih pozdravljam i želim sretan i miran put do kraja odredišta, a nekih na tom putu prati i ova pjesma, a koja druga Oliverova pjesma u ovom trenutku nego upravo Vela Luka.

jedna nova verzija Astronauta koju smo upravo poslušali. To su bili Urban i Hauser koji su ovu pjesmu, ovoj pjesmi dali na novo ruho. U funk ritmovima idemo dalje. A kad smo već kod funka, završio je 22. jazz festival Lošinj. Otvoren je bio s fantastičnim koncertom luđačkog sastava The Bastards featuring Mariju Huljev, koji su ugostili u petak na Lošinjskom trgu i jednu, pa, funk legendu, mogu to sa sigurnošću reći. Radi se o Mr. The Funk tu, Josepu Buviju, koji je ekskluzivno doletio iz Nizozemske za dva koncerta koje su odradili prvo u Zadru s Debastricima, a onda su i u petak došli na Lošinj. Velikan, mnogi to ne prate pa i ne znaju kakva je veličina Joe Buvi. Treba samo reći da je bio predgrupa ni manje ne više nego James Brownu. O čemu govorimo? Znači, taj čovjek je stajao u backstage-u sa James Brownom, koji je čekao njegov prednastup, i onda je nakon toga naravno na scenu stupio the guy James Brown. To samo govori koliko je zapravo gradio taj fusion funk u Americi iz tamo 70-ih, 60-ih godina, pa i kasnije. Nakon toga odlazi u Nizozemsku, gdje sa The Funktom i dalje svira po svijetu i stvara funk, funk i samo funk. Ovih dana je u Lošinju, pa negdje ga možete i sresti, ali nećete ga fulati sigurno. Karizmatični Amerikanac sa 73 godine, kad sjedne i stane na stage, zaboravite da ima toliko godina, a to su se gledatelji uspjeli uvjeriti i u petak. Nakon petka sljedila nam je subota i fantastični splitsko-zadarski, odnosno dalmatinski jedan sastav, legendarni Black Coffee, uz jako karizmatičnu Anu Uršu Najev, koja je sve prisutna oduševila svojim vokalnim izvedbama, ali ne samo vokalnim, ona je i glumica i pjevačica, pa je to sve jedno dobilo jednu punu i širu sliku. To je bilo u petak. U subotu, nažalost, jučer trebalo je sve biti na pozornici, ljetnoj pozornici Kine Vladimira Nazora, međutim, koncert Timo Lasi kvarteta prebačen je u unutrašnjost kina, tako da je jučer završen 22. jazz festival unutra ipak, međutim također sjajne su sve kritike su sjajne, također na vrhunska večer funka je iza nas i s time je i zaključena 22. jazz festival Lošinj. Novi jazz festival naravno očekujemo, 23. po redu, sa još zanimljivim i atraktivnijim, nadam se, programom, ali siguran sam da je i ova godina donijela za sve sladokusce jedan dobar vikend na Lošinju.

A evo i Bastarca na mala vrata sa Tašom. Taša je inače njihova pjevačica koja je bila na Lošinju također uz Marija Huljeva u petak. A ovo je naslovna pjesma albuma The Bastards 6. Hajde kaži!

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Deset sati i 51 minuta. Naše druženje ovog ponedjeljka upravo završava. Od 11 sati na Mixpult sjeda moj kolega Igor. Igore, dođi Igore. Želim vam ugodan ostatak ovog dana uz program našeg radija. Želim vam ugodan tjedan pred vama. Tek smo počeli, zakoračili u novi tjedan, da je što manje problema, što manje živciranja i što više sati uz vaš i naš ritam otoka Radio Jadranku. Stane mi još nekoliko pjesama, a to će biti točnije dvije, pa ostane uz nas. Ovo je za kraj Hajr Rončević i Ležim na suncu. Neka vam to bude moto ovog tjedna. Ležim na suncu. Pusti ovo kod Karla.

0: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
1: Igor je s vama u nastavku dana.
2: I dragi slušatelji, dobar vam dan. Danas je ponedjeljak, 27. srpnja, 11. sati i jedna minuta. Karlo vas je vodio kroz jutro, ja preuzimam do poslije podneva. A otvaramo odmah uz emisiju, naravno, ponedjeljak je Sport ponedjeljkom.
3: Točno je 11 sati. Vi slušate Sport ponedjeljkom. Ostanite s nama.
4: I nema druge nego Sport ponedjeljkom, kao i svakog ponedjeljka, donosi i sportska događanja i manifestacije koje imaju veze sa sportom tijekom zimskih mjeseci, ligaških natjecanja i razno raznih turnira mnoštvo. Tijekom ljeta sve se nekako prebaci u neki drugi mod, ili na moru ili vezano uz manifestacije koje se obilježavaju na našem arhipelagu. Pa tako, za one koji ne znaju, u Velom Lošinju skoro da su gotove veloselske ljetne užance, a mi ćemo telefonom do Velog Lošinja i prvi čovjek mjesnog odbora Jerko Kušeta. Jerko, dobar dan.
5: Branko, dobar ti dan i dobar dan svim slušateljicama i slušateljima vašeg radija.
4: Ovako, nježni glas zbog fešte i slavlja?
5: Pa da, evo, nešto od samog finala u petak, a nešto i od subote i naše Svete Ane, koja nije vezana uz ovaj dio užanci, ali uvijek nas tako lijepo nam dođe usred tog nekog rasporeda.
4: Tradicija se u Velom Lošinju već godinama, kad je počelo, zna li se?
5: Pa, o kojoj tradiciji pričamo?
4: U žancama.
5: O žancama, pa evo, ima tu nekih zapisa o nekakvim ljetnim regatama, igrama i slično, pri više od čak i 100 godina. Ajmo reći u ovom sada obliku veloselske ljetne užance od 1991. godine pod tim nazivom i organizacijom idu neprekidno.
4: Bravo.
5: Tako da, pa čak i u onoj koroni je bilo nekakvih online rješenja i tako.
4: Igre na otvorenom. Jerko, tradicija je uvijek bila zadnji vikend, zadnja subota u mjesecu srpnju, malo se to iz pomicalo, sve skupa traje puno duže, nisu samo užance koje budu na samoj rivi, već to traje od briškule, pa kornhola, pa košarke do nogometa, odnosno malog nogometa, pa sve do te famozne subote kada se na rivi izdešavaju brojne sportske aktivnosti. Ovog tjedna ste bili ispred škole na sportskom igralištu, kako je bilo, šta ste sve imali i znamo li pobjednike u svim kategorijama?
5: Pa da, evo, malo je to, iz godine u godinu raste i to nas stvarno veseli da je tako i da uvijek ima interesa da se uključe nekakve nove discipline, nove grupe ljudi koje su vezane za neki sport, uz neku disciplinu se ovdje jave, pa onda iskažu interes da se taj raspored popuni. Nažalost, odnosno, eto, nije ni nažalost ni na sreću, ali raspored jednom u 7 godina nam se desi da Sveta Ana, koja je nepomična, 25. nam padne na subotu, pa onda zbog toga se dogodi ta promjena u rasporedu koja se ove godine morala dogoditi, da se ta zadnja subota odgodi. Ali evo, ovo godišnje zdanje u žanci je definitivno donijelo najveći broj oblika natjecanja, disciplina, cornhole, karte, košarka i ovaj zadnji dan, naravno, s tim da su, znači, cornhole i košarka kao dvije nove discipline u samom natjecanju. Što se, krenimo od početka, tiče košarka, koja se igrala još u nedjelju 19. Tu smo imali 7 ekipa na prvom izdanju streetbola na užancama i pobjedio je sastav Amigo, u kojem su igrali Matej Skoči Bušić, Emanuel Skoči Bušić, Ivan Škarica i Karlo Zabavnik. Tu smo, znači, s time zaključili nedjelju, onda smo imali malo ponedjeljak i utorak vremenskih poteškoća, pa nam je tako turnir u Briškuli Tršeti u ponedjeljak bio prekinut zbog pojačanja bure u kasnim večernim satima, to se igralo dolje na našoj rivi, pa će se tako jedan polufinalni i finalni susret odigrati u ovom tjednu, pa ćemo onda sa tim rezultatima se još naknadno javiti. A u utorak, nažalost, Cornhole smo morali odgoditi zbog kiše koja je navečer pala. Pa ću evo iskoristiti odmah i ovu priliku da svim slušateljima prenesemo informaciju koju smo mi objavili na našoj Facebook stranici, da se taj turnir odgađa na 4. kolovoza, za 4.8. u 18 sati ćemo igrati naknadno taj Cornhole turnir u Velom Ušinju na istom mjestu, nadamo se i više parova, ovdje smo bili došli do preko 50 prijavljenih parova, pa se nadam da će 4.8. toga biti još i više, obzirom da je 5.8. blagdan, pa onda evo, ljudi će možda biti i pod manjim pritiskom radnog dana koji su imali u ovom slučaju.
4: Dočekat ćete blagdan uz Cornhole.
5: Pa tako.
4: Tako izgleda.
5: Da. I zatim dolazimo do nogometnog turnira, 3 dana nogometa, gdje smo tu vidjeli više manje sve već poznate igrače i poznate ekipe uz iznimku pobjedničke ekipe ove godine, oprosti mi Pape, Bopa, Diop, koji su osvojili turnir ove godine, a ona je sastavljena od svih već poznatih nogometaša lošinskih koji su se okupili u jednu novu ekipu i uspjeli preko srijede, četvrtka doći do petka i u finalu svladati ekipu Double Trouble, koje je bilo sjajno finale, gdje je ekipa Double Trouble u jednom trenutku i vodila 2-0, ali onda su se eto nekako dobrom igrom i šansama vratili na 2-2. I kasnije nakon izvođenja udaraca sa 7 metara su na kraju pobijedili ekipu Double Trouble i bili naši finalisti i osvajatelji ovogodišnjeg turnira.
4: Da, do sad je nekako Double Trouble bilo onako ime grupe, odnosno ekipe, malo teže, a ovogodišnje, oprosti mi Pape, u čast senegalskog nogometaša.
5: Da.
4: Došli smo sada do točke u kojoj trebamo najaviti, najavio si joj Cornhole četvrtog, trebamo najaviti i same Užance, ono što su Užance, Užance, utrka Jaje u žlici, pa onda Kariola, odnosno Veloselska alka, potezanje konopa, potapljanje sandolina. Nije mandolina.
5: Možemo i mandoline potopiti ako imate. Pa upravo tako, dobro si i sam rekao, upravo ono što su Užance, to je prvi osmi i to je ono što je temelj svega drugoga što se na to i nadoveže od disciplina, a to je završnica Veloselskih ljetnih Užanci, zadnji dan koji će se održati ovu subotu 1. kolovoza, sa početkom od 16 sati, s tim da nešto ranije će krenuti i prijave. Tako da pozivamo svih da dođu u što većem broju u subotu u Veli Lošinj.
4: Bravo. Da li je bilo naporno i koliko je ukupno sportaša sudjelovalo?
5: Molim te ponovi pitanje, malo je pukla veza.
4: Da li je bilo naporno sve skupa odraditi, preživjeti i koliko je bilo po tvojoj procjeni sudionika, natjecatelja, sportaša?
5: Pa naporno, mislim da se taj napor na kraju kad dođu ti dani, kad sve to prođe, apsolutno isplati. Velik je tu broj ljudi bez kojih ništa od ovog ne bi moglo biti moguće, koji ulože puno svoga vremena, a truda i angažmana u sve ove discipline, organiziranje natjecanja od igranja, zapisničkog stola, pripreme, ukrašavanja, donošenja stvari, tako da evo ovim putem se isto tako svima oni koji pomažu ove događaje i zahvaljujem. Što se sportaša tiče, pa rekao bih da smo sigurno preko 100 sportaša u raznim disciplinama, a o gledateljima to bi možda kad se zbroje svi dani posjećenosti nogometa, tu smo pak preko 1000 sigurno ljudi koji su proveli ove dane u Velom Lošinju, da li bilo to na košarci, na nogometu, na korfolu, kartama, tako da nam je to jako drago svima nama iz Velog koji ovo i pokrećemo, organiziramo da to raste iz godine u godinu.
4: Fantastična priča, čekam odbojkaški turnir, da napravite i neko igralište na pijesku, pa da i tog bude u Velom.
5: Tako je. To će sigurno doći u budućnosti.
4: Da, malo po malo rastemo. Jerko Kušeta bio je s nama u proteklih nekoliko minuta. Jerko, hvala, pozdrav tebi, cijeloj ekipi koja je bila u i oko veloselskih ljetnih Užanci i samo treba još jedan put ponoviti, još nije gotovo. Prvoga su Užance u centru Velog Lošinja, ono što je i prave Užance, odnosno od čeg je sve i počelo, a 4. Cornhole turnir, dan uoči dana pobjede. Jerko, hvala ti još jedan put na javljanju.
5: Branko, hvala ti, lijepa i lijep pozdrav.
4: Mi ćemo malo zasvirati jer smo već 10 minuta u emisiji i 10 minuta govorimo o veloselskim, a nakon glazbenog broja prošetat ćemo do Nerezina i razgovarati s ekipom iz Nerezina o nerezinskim ljetnim igrama koje su također zbog vremenskih uvjeta imale malo promjena na samom početku, ali vidjet ćemo što ih čeka danas.

0: može?
1: Pa naravno da može. Nego kako nego da može? Telefonom šetamo do Nerezina. Noel Benvini je s druge strane. Noel, lijepi pozdrav.
2: Dobar dan, tebi, Branko, i dobar dan svim slušateljima.
1: Jel pušeš tamo na Nerezinama? Kakva je situacija vremenska?
2: Nije, sad više ne puše, nego sad samo prži od sunca.
1: To je ono, kad puše, onda otpuše sve oblake i svu vlagu, e tek je onda vruće. Noel, turista ima?
2: Ima, naravno, evo, spremaju se svi.
1: Mm-hmm. Nerezinske ljetne igre počele, odnosno ono što je trebalo biti jučer je otkazano zbog lošeg vremena, je li tako? Šta je trebalo biti?
2: Znači, evo, jučer nam je trebalo biti, počeli bi u 10 ujutro sa briškulom, na svoj stadi sa ovom briškulom, i onda bi u 5 sati počeo naš cornhole turnir.
1: Mm-hmm.
2: Ali posle je bilo ružno vrijeme, znamo kakvi su bili, kako je bilo malo kiša, pa malo lijepo, pa onda opet još veća kiša, onda ništa toga se nije jučer ostvarilo.
1: Ali mi ne odustajemo, je li tako?
2: Ako ne odustajemo, danas idemo jako jače i dalje, idemo sa odbojkom, danas kreće odbojka na pjesku u Bučanju, 24 ekipe prijavljene, će se održati na licu mjesta.
1: To je najveći broj mogućih prijava za ovu godinu, ali tako?
2: Tako, godine smo limitirane 24 ekipe.
1: Uh-huh. Lijepo. Odnosno, ždrijeb ćete napraviti neposredno pred početak. Kada počinje sve skupa?
2: Pa evo, cijeli turnir je predviđen u 5 sati, tako da bi ove ekipe molili da dođu malo ranije, da se pripreme i da vide ko kad igra, s kim igra, kako će dalje teći turnir.
1: Bravo. Dva dana odbojke, je li tako?
2: Dva dana su odbojke, danas i sutra, je završnica.
1: Bravo. Što nas slijedi nakon odbojke?
2: Evo, nakon odbojka nam slijedi srijeda i nam onda krećemo sa NSG ranom koji se kreće od Nerezinske luke pa do kampa Loparija, di otprilike nekih 5 km.
1: Mm-hmm.
2: Kad završi utrka, u kampu Lopariju će se održavati i dječje utrke i nakon dječjih utrka na igralištu u Nerezinama, na novom obnovljenom igralištu, bit će košarkaški turnir.
1: Da, za one kojima dosta nije dovoljno trčati, nek malo još trče uz loptu. Novo obnovljeno igralište već smo spominjali u emisiji s kojom smo najavili cijelo događanje. Tamo će se igrati i mali nogomet.
2: Mali, da, tako je. Mali nogomet se kreće, znači, dan poslije košarke, to je u četvrtak.
1: Mm-hmm.
2: Evo, jučer smo baš odradili ždrijeb za nogomet, imamo 9 prijavljenih ekipa i satnice, utakmica u sva ta 3 dana su objavljene na našim stranicama.
1: Bravo.
2: Tako da imamo sve koji su zainteresirani da dođu pogledati.
1: Ono što je zanimljivo, kao i u Velom Lošinju, mali nogomet igra se u predvečerje jer ima reflektora, a i nije toliko vruće. Devet ekipa, nakon malog nogometa treba spomenuti i dječje igre, odnosno finale malog nogometa.
2: Tako je, znači subota je naš finalni dan što se tiče nogometnog turnira, ali prije nogometnog turnira odrađujemo uvijek dječje igre koje se dešavaju isto na igralištu, počinju u 6 sati, tako da, evo, ko se još nije prijavio, molimo mame i tate da prihave da dođu i da se zabavljaju.
1: Bravo. I onda dođe drugi kolovoz, to je veliko finale cijelih nerezinskih ljetnih igara, je li tako?
2: Veliko finale, grande finale, drugi osmi, evo, ove godine će biti još veće zato što će biti aktivnosti kroz cijeli dan, jer ovo što nismo jučer održali, će se održati taj dan, tako da će Briškova početi u 10 sati ujutro. Cornhole je još, ćemo vidjeti koliko će biti prijava, ali to će se biti isto obavijesti na našim stranicama, pa da ljudi budu pažni na našim stranicama da vide kad će krenuti, ali to će se krenuti, tako da nakon Cornhole, nakon što krenu Cornhole, čekamo.
1: Bravo. Biće tu Biće tu plivanje pa SUP.
2: Tako je, plivanje pa SUP, koji su isto u zadnjih godina počeli biti jako velika atrakcija.
1: Mm-hmm.
2: Više prijavljenih, tako da evo, ko se još nije prijavio, pozivamo ih na našu stranicu, neka se prijave. I za ove najhrabrije pozivamo i na klizavi stup.
1: Da. Klizavi stup kad negdje oko 18 sati, jel?
2: 18 sati, tako.
1: I ono što ćemo na samom koncu reći, a mi ćemo se čuti još tijekom cijelog tjedna, na plakatu i na Facebook profilu Nerezinskih ljetnih igara nalazi se jedan QR kod koji će vam pomoći i olakšati prijavu za natjecanja za, na kojima još uvijek ima slobodnih mjesta. Noel Benvin bio je s nama. Noele, hvala ti za danas, želim ti ugodan nastavak dana i čujemo se tijekom tjedna sa svježim rezultatima. Sretno odbojkašicama i odbojkašima.
2: Hvala i čujemo se, lijep pozdrav.
1: Mi ćemo opet napraviti jednu kratku glazbenu pauzu, a onda ćemo do Waterpolo kluba Lošinja. Oni pripremaju neke turnire, već su imali neke utakmice, a bogme i škola plivanja još uvijek, još kratko, ali još uvijek traje.

0: Znate šta, neki dan u pasažu na popodnevnoj kavi naletijeh na...
1: Može.
2: Treći razgovor vodi nas do našeg waterpolo kluba i s nama je u ovim trenucima njihov predsjednik Sanji Banac. Sanjine, dobar dan i dobrodošao u program našeg radija. Imamo mnoštvo toga za reći, spomenuti, najaviti i osvrnuti se i na uspjehe naših waterpolistica koje su krenule iz Lošinja, jel tako? Dobar dan.
3: Tako, dobar dan tebi, Branko, i cjelokupnom slušateljstvu.
2: Dobar je dan, imamo puno informacija. Ajmo na samom početku, mala škola plivanja, ona ljetna mala škola plivanja, bliži se kraju mjesec srpanj, pa onda i u njemu ste imali edukaciju djece, odnosno svima onima koji bi mogli usavršiti malo svoje plivanje. Kako je bilo? Koliko ih je se odazvalo?
3: Bilo je 10 djece u školi plivanja, koja su evo prošli tu nekakvu osnovnu fazu. Malo smo i podijelili školu, s obzirom da je bilo djece koje su malo mlađa i malo starija, pa smo onda i prilagodili, napravili smo recimo tako jedno dva programa za njih, tako da i ta škola bude onda i usklađena sa recimo nekakvim njihovim početnim stanjem koje je bilo kad su došli u školicu. Mislim da su svi zadovoljni sa time kako su odigrali, imali smo dobro vrijeme, tako da smo sve dobro odradili. Evo, imamo još sutra jedan sat i mislim da će u četvrtak biti još nekako završno natjecanje, dodjela diploma, tako da to na neki način zaokružimo onda tu ovogodišnju školu plivanja.
2: Cijelu priču, bravo. Ono što je u stvari i najbitnije i najljepše u cijeloj priči, djeca će sad i sigurnije, i bolje, i brže znati plivati na našem području. Pa to je isto kao kad idemo, ne znam, u zimskim mjesecima na skijanje, pa onda vidimo one njihovu djecu kako tako lagano, ležerno skijaju, tako će i naša djeca lagano i ležerno plivati. Sanjine, imali ste...
3: Ideja je u tome da, da djeci približimo ljepotu tog sporta. Naročito plivanje na otvorenim vodama, koje evo u svijetu sve popularnije i popularnije, naročito od kad je bio COVID i kad se nije moglo ići u bazene i tako dalje. I kad malo pogledaš, ne znam, na YouTube-u, u Facebooku i ne znam, ovim drugim društvenim mrežama, gdje sve ljudi plivaju. Mm-hmm. Mi živimo u raju. Tako da, znaš, ne znat dobro plivat na Lošinju je šteta, jer nekom se to može sviđat više, neko manje, nekom je dosadno, nekom je nije. To sam uslužio, jako lijepi sport, djeca se jako lijepo razvijaju, mi imamo idealne uvjete za to. Tako da, evo, ja svima sugeriram da svoju vještinu plivanja razviju što više mogu i da će onda uživati u moru na jedan drugačiji način.
2: Da. Sigurno je naše more lijepo, ne lijepo, nego najljepše na svijetu. Sanjine, imali ste utakmicu neki dan?
3: Ako je, to je... Tradicionalno mi odigravamo utakmice naših mlađih uzrasta sa njihovim roditeljima, takozvani međugeneracijski sraz. Tako da roditelji vide kakav je to sport s kojim se njihova djeca bave, mm-hmm. Koliko je to teško i koliko je to zahtjevno. Tako da ovaj klijent to onda bude nekako održano prosvjetljenje.
2: Ja sam siguran da ih djeca lagano pobijede.
3: Pa nije to lagano, mislim ovo su djeca koja su dosta mlađeg uzrasta, mm-hmm. Znači to djeca 12 godina i tako dalje, znači nisu još oni u nekakvoj fizičkoj spremi da bi lako mogli se suprotstaviti sa odraslim osobama, sa njihovim roditeljima. Ali mogu ti reći da je bilo jako puno sportskog žara i borbenosti i htjenja i to i s ove strane roditelja, ne samo sa ne, strane...
2: Je bilo, nećeš ti i mene, je li tako? Ko je pobjedio?
3: Dakle, bilo jako zabavno. Na kraju ipak je presudilo vještina baratanja loptom, treninzi i tako dalje, tako da su naše nade su ipak pobjedile na kraju s rezultatom 10-8. Mm-hmm. Nakon toga smo imali druženje uz jeliće i piće i odmah se tu vidjelo da je potrebno brzo organizirati jedan revanš.
2: Mm-hmm.
3: Očito još to roditelji imaju šta za pokazati.
2: Dok je svježa,
3: da,
2: uspomena, odnosno sjećanje na utakmicu. Bliži se i memorialni waterpolo turnir?
3: Je, to nam je, znači sljedeću subotu imamo memorialni turnir u spomen na našog Saša Ivaniševića. Znači u subotu u 2:30 očekujemo da će biti negdje 8 ekipa. Još nisu završene prijave, ali tako mislim više od 8 ekipa nećemo moći, to je nekakav maksimum. Tako tu negdje očekujemo da će biti. Znači to je beach waterpolo će se igrati, to su ekipe od znači golman i tri igrača u terenu, naravno mogu biti i zamjene. Taj beach waterpolo je jako interesantan i za gledanje, jer je on još je ono i brži je, spektakularan je, brzo idu akcije, se brzo mijenja, tako da dođete pogledat, sigurno vam neće biti žao.
2: Lijepo. Treća tema koju smo obećali slušateljima, malo se osvrnuti na naše djevojke koje su u reprezentaciji. Evo vidimo i na vašim stranicama, Facebook stranicama, svaki dan nešto novo.
3: Pa je, ovo ljeto je naša Aurora uzela si odmor i neće nastupati za reprezentaciju. Meni je to sasvim razumljivo, jer ona je već, dakle, 5 godina angažmanu. Znači svako ljeto su to nastupi za mlađe dobne uzraste, u zadnje vrijeme i za seniorsku reprezentaciju, i tu sigurno dođe do jednog zasićenja i potrebe za jednim odmorom, tako da Aurora ovo ljeto na njenu inicijativu nema angažmana reprezentativnog, ali evo sad je njena sestra Gabriela i ona je trenutno u Grčkoj na Pitija kupu. To je turnir za reprezentacije djevojaka do 20 godina. I to je zapravo nekakav pripremni turnir, recimo, za europsko prvenstvo, koje će se od 1. do 7. ovog mjeseca igrati u Portugalu. Nažalost, Gabi nije uspjela ući u sastav znači bila je tu evo jedna, dvije igračice, ali ona nije uspjela ući u tu selekciju za europsko prvenstvo. Međutim, nakon toga je svjetsko prvenstvo u Španjolsku na Tenerifi i mislim da će tamo biti pozvana. To je za djevojke do 18 godina, svjetsko prvenstvo, mislim da postoje realni izgledi da bude pozvana u tu reprezentaciju.
2: Famozne vijesti. Sanjine, čestitke na svim ovim aktivnostima, znam da vas je u klubu malo i znam koliko se napora ulaže da klub nastavi funkcionirati i da sve bude onako kao što je i kao što to danas radite. Vrlo brzo...
3: Hvala ti na razumijevanju, na lijepim riječima. Evo, mogu reći da u zadnje vrijeme smo i povećali broj članova, znači imali smo onu jednu malu krizu kad nam je trener Domenico otišao iz obiteljskih razloga u Zagreb i tako je, trebalo je to sve skupa na neki način i nadomjestiti, reorganizirati.
2: Preživjeti,
3: da, evo, sad imamo, znači u tim mlađim uzrastima već jedno 25 vaterpolista, što već dugo vremena nismo imali, imamo 6 djevojčica koje su u treningu, tako da evo, uspjeli smo se stabilizirati, ekipirati i nadam se da će to onda se sad još i dalje pokrenuti, da ćemo to sve još dozbiljnije uspjeti organizirati u narednim godinama. Evo, ove godine, da još jednom napomenem, nam je 25. godišnjica postojanja kluba. Imamo problem sa nedostatkom prostora. Znači, koristimo tu kućicu, znači katu, ali tamo unutra nam je sada svega i svačega, medalja, opreme za praćenje igrališta, lopti, puna je. I treba nam jedan prostor u kojem bi mogli svoju tehniku držati, arhivu. Ima jako puno toga u organizaciji jednog kluba, gdje sad stvarno više ne znam, meni je podrum pun svega tava, ne znam više gdje stavljati stvari. Zato obratili smo se gradu, već godinu dana nemamo nikakav konkretan odgovor, pa i ovim putem apeliram da se to na neki način riješi. I još jednu stvar bih htio reći, ako mi daš još minuticu. Pozivam malo i veterane vaterpola da dođu na igralište, na čikatu, da se malo organiziramo, da se još malo više igra taj vaterpolo na Lošinju. To je nekako naša želja i cilj, da nas to što više bude uključeno u to. Tako evo, i ovim putem pozivam veterane, nek se jave malo da se nađemo tamo, ne znam, možda jednom tjedno, dva put tjedno, pa da odigramo malo. Kažem, imamo i to malo igralište za beach waterpolo, ne treba puno plivati. Pa onda se to može tako organizirati. Ja.
2: Čućemo se mi vrlo brzo, jer je Dobri Dupin na vratima već lagano kuca. Za danas hvala našem sugovorniku Sanji Banac, predsjednik Waterpolo kluba Lošinj. Sanjine, hvala i do slušanja.
3: Hvala tebi, Branko, lijepi pozdrav svima.
2: I tu stižemo do konca, nećemo sad još jednu pjesmu pa se odjaviti, već ćemo vam reći hvala na vašoj pažnji i pozornosti. Pozivamo i dalje sve vas koji slušate i bavite se nekim sportom za kojeg mi to ne znamo. Vrlo rado ćemo objaviti sve informacije, iako je to možda amatersko ili ako je to neka igra, društvena igra, bitno da se bavi sportom. Dobro je to i za mlade da se maknu od ekrana, a i za ove stare da malo ove višak kilograma počnu topiti. Bilo kako bilo, slobodno nam javite, sa zadovoljstvom ćemo sve objaviti i komunicirati. Stigli smo do konca još jedne emisije Sport ponedjeljkom. S vama su bili Igor Borić za tonskim pultom i Branko Domac u studiju. Lijepi pozdrav, čujemo se za 7 dana.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.
1: sati i 40 minuta, čuli ste emisiju Sport ponedjeljkom koju ćemo evo uskoro i pripremiti i spremiti na našu web stranicu, pa ju možete poslušati i na radiojadranka.hr. A inače, današnji dan prevladavat će sunčano vrijeme, u drugom dijelu dana uz lokalno jači razvoj oblaka može biti pljuska s grmljavinom ili kratkotrajne kiše, poneprije u unutrašnjosti Istre, vjetar slab do umjeren jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stupnja. Nakon ove priče idemo malo se svi zajedno opustiti uz glazbu, a idemo pozdraviti i naše drage goste iz Slovenije.
2: Lep pozdrav vsem slovenskim gostom na otoku Lošinju z Radija Mali Lošin, Radija Jadranka.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Faške sirane 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina.
1: Sati 55 minuta, još na samo toliko, 5 minuta zapravo dijeli do vijesti prvog programa Hrvatskog radija, iza čega odmah idu naše lokalne vijesti. Do tada, Oliver Dragojević, Nadalini.
2: Ovo vam je štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, ha? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit, smantala bi ona i

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Od sutra više cijene goriva. Benzin poskupljuje za 8 centi na euro i 62 centa. Dizel će poskupjeti za 16 centi na euro i 75, a plavi dizel stajat će euro i 21 cent, što je poskupljenje za 19 centi. Također poskupljuje ukapljeni naftni plin za 5 centi i za spremnike i za boce. Odluku o novim ograničenim cijenama goriva vlada je donijela na telefonskoj sjednici, a vrijedit će kao i inače 2 tjedna.
1: Vijesti.
0: Više od 360 tisuća ljudi evakuirano je zbog požara koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj. Vatrena stihija približila se na desetak kilometara od grada Bordeauxa, u kojem je utočište našla većina evakuiranih s okolnih područja na jugozapadu Francuske. Predsjednik Emmanuel Macron sazvao je hitnu sjednicu vlade, a španjolski premijer Pedro Sanchez posjećuje najugroženija područja. Prilog Gorana Ivanovića.
2: Francuskim vatrogascima kod Bordeauxa noća su pomogli slaba kiša i smirivanje vjetra, ali prognoza im ne ide na ruku jer se za sljedeće dane ponovno najavljuju temperature do 40 stupnjeva. Gradonačelnik Bordeauxa Thomas Cazenave rekao je da za sada ne planiraju evakuirati stanovnike grada u kojem živi gotovo 270 tisuća ljudi, ali je upozorio da se dim s požarišta može širiti na gradska područja.
3: Regionalna zdravstvena agencija izdala je priopćenje za javnost u vezi s dimom s vrlo specifičnim preporukama. Ograničite izlaske kada je dim gust, izbjegavajte tjelesne aktivnosti na otvorenom i držite prozore zatvorenima.
2: Mnogi od 220 tisuća evakuiranih iz regije Gironde smješteni su u sportskim dvoranama i izložbenim paviljonima u Bordeauxu, a lokalne francuske vlasti upozorile su turiste da ne dolaze u tu popularnu atlantsku destinaciju. U međuvremenu su španjolske vlasti dopustile povratak dijelu evakuiranih iz nekih naselja zapadno od Madrida, gdje su požari pod nadzorom nakon višednevne borbe s nezapamćenom stihijom, koja je zahvatila 45 tisuća hektara, što je nešto veća površina od otoka Krka. No stanje se pogoršava kod Valencije na jugoistoku Španjolske, odakle su morali evakuirati više od 15 tisuća ljudi iz 20 naselja.
4: Čekamo neke vijesti kako bismo se mogli vratiti kući ili barem da čujemo da se situacija poboljšala.
3: Vidjeli smo to na televiziji puno puta i nikad ne pomislite da će vam se to dogoditi, ali sada smo to morali proći.
2: Vladini dužnosnici kažu da požar ne posustaje i da vatrogascima slijede dodatni izazovi zbog najavljenog rasta temperature i jačanja vjetra.
0: A Europi prijeti novi, iznimno opasan val ekstremnih vrućina. Riječ je o meteorološkom fenomenu poznatom kao toplinska kupola, pri čemu se golema masa vrelog i suhog zraka iz Sahare širi prema sjeveru. O tome je sinoć za HTV govorila zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda Petra Mikuš-Jurković, najavljujući mogućnost toplinskog vala i u Hrvatskoj.
5: Od utorka slijedi nam vruće, slijedi nam suho vrijeme. Temperature će iz dana u dan rasti. Već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje i to u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sad je to ono najniži stupanj upozorenja žuto, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Dakle, već prema kraju tjedna ćemo imati temperaturu i iznad 35 celzijevi stupnjeva danju, a ponegdje se ne bih iznenadila nadala da izmjerimo i 40 celzijevi stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Nastavljena je potraga za 46-godišnjim skiperom koji je jučer pao s katamarana u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na jedrilici je bilo još 6 Austrijanaca. Oni su i pozvali pomoć te otkrili da je skiper išao provjeriti konop koji se omotao oko propelera te je zbog velikih valova i jakog vjetra pao u more. Voditelj službe sigurnosti plovidbe Splitske lučke kapetanije Ivan Paušić otkrio je da je u potragu uključena i bespilotna letjelica.
6: Već jutros od 6 sati 30 minuta dvije brodice lučke kapetanije te brodice pomorske policije su izašle na teren. Kako je jutros, imamo puno povoljnije vremenske uvjete, mirno more i bez vjetra, tako smo uspjeli podignuti dron, tako da se vrši pretraga i dronom i brodicama. Sve raspoložive snage su ponovo na terenu i nastavljamo daljnju pretragu.
0: Vijesti. Dijelu stanovnika Siska i Petrinje uručeni su ključevi novih domova u dovršenim višestambenim zgradama. Uz resornoga ministra Branka Bačića tamo su bili i premijer Andrej Plenković te ministar branitelja Tomo Medved. Resorni ministar Bačić pa premijer Plenković.
7: Možemo obilježiti završetak izgradnje tri nove višestambene zgrade koji u prvim danima, pa rekao bih nedugo, će biti dom za privremeno stambeno zbrinjavanje vas, čiji su domovi upravo ovdje na području grada u obnovi, a nakon toga, nakon što se vratite u svoje obnovljene stambene jedinice, ove će zgrade i ovi stanovi omogućiti priuštivo stanovanje onima kojima je priuštivo stanovanje u gradu Sisku i potrebno.
8: Sve skupa, do sada smo uložili 5 milijardi eura, 3 milijarde eura u Zagrebu, 2 milijarde eura za Banovinu i ove druge županije koje su nastradale. To su ogromna sredstva, mislim da smo uložili velike napore u zadnjih 6 godina. Da bi do kraja 27. sve zamjenske zgrade bile gotove, to znači odnosno kuće, to je velika poruka i mislim da ćemo onda polako ispuniti sve ono što je sukladno zakonskim propisima odgovornosti države bila i zadaća.
0: Za 14 sati Hrvatska poljoprivredna komora najavila je sjednicu upravnog odbora na kojoj će raspravljati o aktualnom stanju u hrvatskom poljoprivrednom sektoru, poput afričke svinjske kuge, stanju u ratarstvu te cijeni pšenice. Upravo zbog širenja afričke svinjske kuge resorni ministar David Vlajčić sastaje se s predstavnicima Virovitičko-podravske i Vukovarsko-srijemske županije. Do sad su prema posljednjim informacijama zabilježena 104 slučaja zaraze na poljoprivrednim gospodarstvima, a usmrćeno je gotovo 4000 svinja. Zagrebački HDZ reagirao je na postavljanje spremnika za otpad na zagrebačkom Trgu bana Jelačića. Navode da je time gradonačelnik Tomislav Tomašević u središtu Zagreba ostavio svoj povijesni pečat spremnike za smeće. Tu Tomaševićevu urbanističku intervenciju uspoređuju s komunističkim uklanjanjem spomenika banu Jelačiću 1947. Poručuju i kako betonski šahti, limeni i spremnici usred glavnog trga, zaštićene povijesne urbane cjeline glavnog grada, ne predstavljaju samo grubu i neprihvatljivu urbanističku intervenciju, nego i političku devastaciju jednog od glavnih simbola hrvatske nacionalne povijesti. Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu kiša i grmljavina, poslije podne i drugdje. Slab do umjeren jugozapadnjak i zapadnjak, navečer sjeverac, na moru jugo, a poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 32 stupnja. Vijesti. Podnevne vijesti realizirao je Dalibor Piskrec, uredila Ivana Čutura.
9: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
10: Drage slušateljice i slušatelji, ostanite s nama u sljedećih 5 minuta. Imamo mnoštvo zanimljivih informacija, izdvojili smo samo one koje se dešavaju danas. Zbog kišnog i vjetrovitog vremena, većina programa ovogodišnjeg dana iseljenika na otoku Susku odgođena je za danas. Nakon jučerašnje svečane misije službenog dijela obilježavanja, danas će biti održano predstavljanje novog vatrogasnog vozila za dobrovoljno vatrogasno društvo Susak, zajednički ručak te kulturno-zabavni program. Program počinje u 14:30 dočekom novog vatrogasnog vozila. Više o tome doznali smo od Marina Brčića, zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Malog Lošinja i člana udruge Gušt.
11: Evo, udruga Gušt danas pomaže organizaciji fešte povodom dana iseljenika. Jučer smo imali malo problema sa lošim vremenom, pa smo sve morali prebaciti za današnji dan. Ove godine udruga Gušt kupila jednu klimu koju smo donirali DVD-u Susak, da dečki u unutarnjim prostorijama mogu raditi kako treba. Isto tako pomoći ćemo im u hrani i piću, gdje će se skupljati donacije za nova garažna vrata od DVD-a Susak. Isto jedna jako vrlo lijepa vijest za otočno stanovništvo i DVD Susak je to da je grad Mali Lošinj kupio novo polovno vatrogasno vozilo, te će svečana primopredaja vozila se održati u 14.30 sati na glavnoj susačkoj rivi. Što se tiče današnjeg programa, što se fešte tiče, dakle u 14.30 je primopredaja vozila, u 16 sati počinjemo sa dijeljenjem hrane, sancigotski ples je u 20 sati, te nakon toga slijedi živa muzika.
10: Hvala Marinu Brčiću, zapovjedniku javne vatrogasne postrojbe grada Malog Lošinja i članu udruge Gušt, pa eto, želimo im dobar provod, dobru zabavu na otoku Susku. Mi nastavljamo s našim vijestima. Ljubitelje sedme umjetnosti večeras očekuje početak devete smotre talijanskog filma. Ovogodišnji program otvara sportska drama Il Maestro redatelja Andrea Di Stefana. Tijekom sljedećih dana publika će imati priliku pogledati još nekoliko suvremenih talijanskih filmskih ostvarenja. Smotru organizira zajednica Talijana Malog Lošinja. Program traje do 31. srpnja, a prva projekcija počinje večeras u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Na susjednom otoku Cresu večeras otvara se izložba Cres na prilazu u 20. stoljeća autorice Inge Solis. Posjetitelji će kroz fotografije, dokumente i restaurirane muzejske predmete upoznati razdoblje velikih društvenih, gospodarskih i kulturnih promjena na otoku Cresu. Između brojnih izložaka naći će se i vrijedni predmeti koji će prvi put biti predstavljeni javnosti. Izložba ostaje otvorena do 15. listopada. Otvorenje je u 20 sati u Creskom muzeju. Galerija Uljara Tvorić večeras organizira interaktivno vodstvo kroz izložbu Zidne novine, te radionicu izrade kolaža koji će voditi autorica Branka Hlevnjak. Program je namijenjen djeci, mladima i odraslima, te ne zahtjeva prethodno likovno iskustvo. Vodstvo i radionica počinju u 19. galeriji Uljare Tvorić u Nerezinama. Večeras i glazbeni program u Malom Lošinju nastavlja se nastupom Pukačkog orkestra Josipa Kašmana, koji će publici izvesti brojne domaće i strane skladbe. Ulaz na koncert je slobodan, a održat će se u 21 sat na trgu ispred crkve Svetog Josipa u Malom Lošinju na Maloj Pjaceti. Večer pod zvijezdama uz Pukački orkestar Josipa Kašmana. I malo o sportu, odnosno nerezinskim ljetnim igrama. Nakon što je otvorenje nerezinskih ljetnih igara zbog lošeg vremena odgođeno, manifestacija danas ponovno okuplja sportaše i posjetitelje. Na rasporedu je turnir u odbojci na pijesku u konkurenciji parova, koji će tijekom dva dana donijeti niz zanimljivih susreta i sportskog druženja. Organizatori pozivaju mještane i goste da podrže natjecatelje i uživaju u bogatom programu. Turnir počinje u 17 sati na igralištu PSK Buča u Nerezinama. I stigli smo do konca ovih podnevnih vijesti. Siguran sam da ste pronašli ponešto za sebe. Ostavljam vas našem Igoru, koji je stručnjak za prognozu vremena. Lijepi vam pozdrav, do slušanja.
12: Vrijeme i promet.
13: Temperatura nam je trenutno na 26 stupnjeva, relativna vlaga je na 72%, tlak zraka na 1013 hektopaskala. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, pogledat ćemo na Državnom hidrometeorološkom zavodu njihovu prognozu za Jadran za nautičare, koja počinje upozorenjem. Još danas poslije podne uz obalu postoji manja mogućnost za neverin. U drugom dijelu noći i sutra ujutro na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova. Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati, sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 5 do 15 čvorova, na južnom Jadranu jugo 5 do 15, na krajnjem jugu do 20 čvorova, postupno će sasvim oslabiti. More 2 do 3, na krajnjem jugu je moguće 4, a smirivat će se na 1. Vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro, još danas poslijepodne uz obalu manja mogućnost za pljusak i grmljavinu. Što se tiče pomorskog prometa, nemamo poteškoća u cestovnom. Krčki most, pojačan je promet u oba smjera, kolone su oko 4 km. Isto tako na Istarskom Ipsilonu, pojačan je promet između tunela i čvora Učka, vozi se usporeno u kolonama, a na A1 ima pojačan promet između čvorova Lučko Zadar Istok i zastoj kolone su između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera.
14: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
13: I evo ga, 12 sati i 15 minuta, vi ste u programu Radio Mali Lošinj, Radio Jadranke, Tvoj ritam uz more. A Tvoj ritam otoka se pretoči malo i u ove digitalne sfere, pa eto, tako smo dobili jednu poruku na WhatsApp. Mi smo iz Zagreba, trenutno smo na Lošinju, slušamo vas već 4 tjedna, odlični ste. Danas vam je playlista savršena, kao da smo ju sami birali, svaka pohvala. Kristina i Igor. Ja ću vam još najaviti i jedan razgovorčić koji imamo uskoro u 12 sati i 30 minuta nam počinje. Doći će nam u studio Petar Goleš i Marina Đukanović. Zašto? Otkriće vam oni, vezano je naravno uz Krokantesu. Ostanite s nama, javite nam se na 099303080, mi ćemo dalje u ljetnom džiru, idemo sa Joe Cockerom i Summer in the City dalje.

0: Može.
1: Razgovor s povodom.
2: A povod je itekako dobar. U programu našeg radija, u studiju našeg radija, ugostili smo s moje desne strane Marina Đukanović, s moje lijeve strane Petar Goleš i siguran sam da već naslučujete da je priča o krokantu i krokantesi. Još jedno priznanje stiglo je u ovaj tim koji je uvijek na raspolaganju kad treba napraviti jedan krokant, veći, manji ili najveći na svijetu. Dobar dan Marina, dobar dan Petre.
0: Dobar dan svima.
3: Pozdrav slušateljima i slušateljicama.
2: Na samom početku otkrijmo tajnu, jer u javnosti barem nije još zvanično objavljena nagrada Red Dot Winner 2026 za pakiranje, za dizajn pakiranja, ali tako Marina?
0: Tako je, znači prošli tjedan smo i mi dobili informaciju da je agencija Fabula, koja je dizajner našeg ambalaže za lošinjski krokant krokantesa, na međunarodnom natjecanju Red Dot dobila nagradu za najbolji dizajn u kategoriji pakiranje proizvoda, odnosno suvenira, i to upravo za lošinjski krokant krokantesa.
2: To je stvari famozno priznanje za one koji znaju, nema jače u dizajnu.
0: Pa u svijetu dizajna to je definitivno jedna od najprestižnijih nagrada. Vrlo često se uspoređuje sa Oskarom. Zna se reći da je to kao Oskar za dizajn. Upravo zato što je to međunarodna nagrada sa tradicijom dužom od 70 godina. 30 članova žirija ocjenjuju prijave iz cijelog svijeta i zapravo svi dizajneri potajno se nadaju da će jednog dana osvojiti Red Dot, jer je to stvarno međunarodno priznanje za kvalitetu dizajna, i proizvodi koji to nose definitivno spadaju u najprestižnije proizvode koje onda na policama, odnosno u javnosti, imaju nekakav poseban ugled.
2: Bravo. Ono što je sad sljedeći zadatak i vama i Fabuli, negdje smjestiti taj Red Dot na dizajn.
0: Tako. Tako je, evo, naš lošinjski krokant je dosta tih nagrada u relativno kratko vrijeme dobio, ne previše, ali evo dovoljno da ih stavimo na poleđinu ambalaže, i sad je postalo malo gusto, morat ćemo napraviti mjesta, ali definitivno Red Dot će se naći na ambalaži krokantesa.
2: Da, i bit će crven, je li tako?
0: Vidjet ćemo. Šta kažu dizajneri na to?
2: Petre, dvije, tri riječi o suradnji sa cijelim tim timom koji je osmislio i dizajn i tisak, sve skupa je moralo biti na jednom vrhunskom nivou.
3: Da. Pa da, pa kako sve dobre stvari u principu na kraju dođu slučajno. Tako da mi smo i slučajno završili u ovoj igri sa krokantom, sa krokantesom, ali ono što nas prati kroz cijeli naš rad i tako dalje, bilo je ono da nismo se nikad zadovoljavali sa nekakvim kompromisima, nego smo stvarno uvijek htjeli sve najbolje. Najbolje što je moguće u datnom trenutku raditi, i tako kad smo se upustili u taj poduhvat da napravimo kao krokantesu, da iz našeg tog lošinjskog krokanta napravimo neku vrstu suvenira, i kako bi to napravili, stvarno smo se trudili da to bude najbolje što je moguće u datom trenutku, tako da je stvarno proces izrade toga bio dosta dugačak i puno smo surađivali i radili nekakve brainstormove i kako se to već zove. Tako dok nismo došli do ovog zajedničkog nekakvog dizajna koji su oni finiširali na kraju kao Fabula, i ja sam stvarno zahvalan njima na toj suradnji i na tom taču koji su oni dali na kraju, tako da eto, i ovdje ide nas u životu, ide nas, pa nas je krenulo s tim nagradama, ali mislim da je stvarno zasluženo i da je ovo stvarno jedan odličan dizajn i odlično pakiranje koje zaslužuje takve nagrade.
2: Bravo. Marinu ćemo pitati, Marina, kakvi su Petar i Katja u cijeloj priči?
0: Pa evo, ja moram reći da je Petar sad izrazito skroman kad kaže da je slučajno. Ja bih rekla da ništa nije slučajno, zato što od samog početka kad su oni predstavili projekt kao ideju, znači da žele napraviti suvenir od krokanta, zapravo od samog početka je svemu pristupljeno vrlo profesionalno. Zato sam i ja zapravo došla u priču kao savjetnik, da im pomognem cijelu priču profesionalizirati, odnosno pronaći profesionalne suradnike, stručnjake za dizajn, za tisak, za sve ostalo, tako da ovo nije zapravo rezultat slučaja, nego rezultat zapravo vrlo strukturiranog rada. kroz koji je Petar prošao, eto, jer je morao, jer mu nismo dali disati, ali zapravo ovo je rezultat jednog stručnog pristupa i jednog strukturiranog rada i nagrade zapravo dolaze kao posljedica toga. Mm-hmm. Ja bih spomenula, znači, i pohvalila agenciju Fabula. Naime, Red Dot je nagrada na koju se već etablirane agencije vrlo često prijavljuju, poput Brukete i Žinića i tako dalje, drugih agencija iz Zagreba, a agencije izvan Zagreba vrlo se zapravo rijetko prijavljuju jer im to košta, vrlo često možda i nemaju samopouzdanja. Mi smo prepoznali u agenciji Fabula stvarno vrhunske dizajnere i njihov prijedlog je bio na našem natječaju, a njihov prijedlog je bio stvarno kvalitetan i ohrabrili smo ih da se prijave za Red Dot. Moram reći da su oni ove godine se prvi put prijavili za tu nagradu sa tri svoja rada i za sva tri rada osvojili nagradu Red Dot u različitim kategorijama. Tako da ne samo u Zagrebu, nego i izvan Zagreba postoje lokalne agencije i nama je izuzetno drago da jedna agencija iz Rijeke, znači nama najbliža nekako profesionalna dizajnerska agencija, odradila projekt i dobila nagradu, što pokazuje zapravo da i mi u županiji imamo itekako vrhunske profesionalce u dizajnu. A sad u slučaju ili ne?
2: Red Dot Fabula bi rekli. Ajde. Petre, prije nego što spomenemo neke od nagrada koje su stigle u Lošinj, zahvaljujući...
3: Hoćeš da ti kažem, od kad ja pamtim Red Dot?
2: Od kad?
3: A od kad ga je Ducati 916 dobio kao nagradu za dizajn, pa su sve novine o tome pisali. Motor, da.
2: Da.
3: I od tad mi to zapelo onako za ovo, pa sam si mislio, ono, zanimljivo mi je to tada bilo, negdje sam to zapamtio i kad sam rekao slučajno, ja tada, kad sam bio klinac u biti, nisam ni slutio, ni nadao se da ću ja jednog dana, ne znam, raditi nekakav proizvod koji će imati Red Dot. To je bila ona slučajnost. Neke stvari možeš planirati, ali ovo stvarno bilo van svakog, ono, mogućnosti da uopće nešto tako zamislim. Eto, tako je, život je zanimljiv u smislu kako se na kraju isprepleta. Ja od tad pamtim taj Red Dot kao nešto, ono, wow, jer taj 916 je stvarno ikoničan bio dizajn tog motora tada. Ne?
2: Ducati i Crocantesa na istoj polici.
3: Na istoj polici.
2: Sad moraš nabaviti maketicu Ducatija i u Mobidiku negdje izvijesti.
3: Zaglavio sam na KTM-u, tako da ćemo vidjeti.
2: Petre, za one koji ne znaju, ja siguran sam da ima mnoštvo naših gostiju iz unutrašnjosti, naših prijatelja, turista koji ne znaju razliku između Crocanta i Crocantese, pa malo edukacije.
3: Lošinjsko krokant smo mi počeli raditi isto tako tamo negdje prije nekakvih 8 godina.
2: Malo više?
3: Malo više možda, više ne znam, toliko smo ih napravili da već čovjek zaboravi sve te stvari, a krokantesa je način, mislim, dosta su nas ljudi tražili kako da to, mislim, kako je išla ta priča, kako smo mi počeli raditi taj krokant, pa tog krokanta je bilo sve više, više, više. Ljudi su dosta tražili od nas da napravimo nekakav, da, evo, Marina sugerira, praktičnu ambalažu da netko to može uzeti, pokloniti i tako dalje. I onda cijeli taj proces je na kraju urodio sa krokantesom. Dakle, krokantesa je dio krokanta. Krokant je krokant, krokant je ona poznata torta na x katova, najviše je bilo na 14 katova, jeli, što smo radili za 140 godina ovoga. A krokantesa je samo dio tog krokanta zapakirano u jedno, eto, premium nagrađivano izdanje.
2: Bravo. U našoj reklami od Bečkog dvora pa do 7 različitih svjetskih mora, krokanto i krokantesa, na Bečkom dvoru ste bili, pa,
3: bili smo
2: nedavno.
3: Da. Eto i to. To smo bili početkom lipnja smo bili tamo i bili onako baš...
2: Bečki.
3: Da, s time da mi je, da, u Schönbrunnu mi smo išli, ja baš nisam neki poznavatelj Beča, pa onako, malo sam bio iznenađen kad sam došao tamo i kad sam vidio sve to na kojem je to nivou, ali možda je bolje da je tako bilo, jer ja sam došao onako, klasika, ko da ga radim negdje ovdje, a na kraju sam ga radio tamo i bilo je to vrlo zanimljivo, tako da, eto, postajemo sve prepoznatljiviji po tome, u svijetu, ne?
2: Da, bilo je to, čini mi se, Marina, ti ćeš, siguran sam znat detalj, u povodu predstavljanja Dana državnosti i oružanih snaga, pa onda to turistička zajednica Primorsko-goranske županije.
0: Tako je, jednom godišnje veleposlanstvo u Beču organizira veliki prijem za sve, za diplomatski zbor, veleposlanike i osoblje ambasada u Beču, i to je zapravo, znači, najveći event koji Hrvatska ambasada u Beču organizira, i svake godine jedna od županija predstavlja se tamo sa svojim proizvodima. Ove godine je to bila Primorsko-goranska županija, a ispred naše županije kao slastica i spektakl večeri je bio predstavljena, znači, i tradicija, odnosno izrada lošinjskog krokanta, i na kraju večeri je razbijanje tog krokanta, tako da je to bila prilika da se tom cijelom diplomatskom zboru u Beču, koji je velik,
2: pokaže mačeta.
0: Izvadi maču, pokaže zapravo što Lošinje, Lošinjani znaju.
2: Sablja. Ono što sam, ja sam napisao, tada sam zamjerio u stvari turističkoj zajednici, jer na njihovim stranicama nisam pod gastro našao, ne da nisam našao Lošinj, nego nisam našao ni krokant i cresku janjetinu, neke stvari koje sigurno bi bilo dobro da su tamo, nećemo to komentirati, ali jesam to rekao na glas.
3: Je, da.
2: Dobro, Petre, osim Šembruna, odnosno osim Beča, putovali ste svijetom zbog krokanta?
3: Pa dobro, to je to malo teška riječ. Mi ne, ali krokantesa je putovala. Krokantesa je bila u Dubaju, isto tako, slučajno, i dobila tamo nagradu za kao najbolju prezentaciju lokalnog suvenira jestivoga na svijetu. Tako da to isto jedna od zanimljivih nagrada koje smo dobili. Tako da ono, mislim, nismo mi ovog ni krenuli, niti to radimo zbog nagrada, ali eto, vesele čovjeka, pokazujemo da je na ispravnom putu. Mislim, mi znamo da smo na ispravnom putu jer po potražnju koju imamo za krokantesom i koliko toga proizvodimo, tako da, to, ali ovo je samo onako šlag na tortu.
2: Pa uvijek ti je lijepo kad ti neko dođe i kaže, evo, u tom si najbolji na svijetu, pa nema ljepše.
3: Pa je, da, čovjek se tu i tamo zapita da li to što radi, da li to je ispravno, onda kad naletiš na takve nekakve potvrde, onda znaš da si na ispravnom putu, pa te daje jednu satisfakciju da radiš dobre stvari. I za sebe, a i za zajednicu, nadam se.
2: Kad ljudi uđu u gosti, turisti, kad uđu u Moby Dick, mi vjerovatno više i ne svraćamo pogled na priznanje Guinnessa koje je u prostoru. Pitaju li za certifikat koji imate?
3: Pa pitaju. Pa mislim, imamo tamo u lokalu baš jedna lijepa slika sa tim Guinness. Kad smo napravili taj rekordni krokant, tako da jako puno ljudi pitaju, je dobro, ali mislim da to je jedna opće poznata činjenica i da to praktički svi naši Lošinjani znaju i da se oni to već prezentiraju svojim gostima i tako dalje, tako da su ljudi već dosta dobro upućeni u te stvari i tako, to je, mislim da je naš krokant ulovi jednu svoju posebnu priču samostalnu koja praktički se može razvijati

0: ćemo sve uvjete za to raditi, a kod nas u proizvodnji je dosta tako uskasto, pa ne bi baš svi stali, ali meni je to vrlo zanimljivo. Nadam se da će jednog dana netko krenuti našim putem.
1: Da, to si više puta rekao, da bi ti bilo drago da ima i drugih koji ulažu.
0: Pa naravno, iz te priče će se onda slučajno opet razviti možda neka nova priča, ali bitno je da mi imamo nešto što nas čini jedinstvenim praktički na Jadranu, a možda i šire, a to je ta naša krokan torta koja se radi u posebnom obliku. Mislim da trebamo taj oblik i taj način kako se to radi zadržati, sačuvati, prenijeti na nove generacije kako bi to ostalo jedan od prepoznatljivih, mislim već je i sada, ali da to ostane dugoročno jedan od prepoznatljivih simbola Lošinja. Nemamo baš puno toga što možemo reći da je drugačije nego negdje drugdje. Mislim da je ovo nešto što, eto, pruža nam priliku da se negdje izražavamo što je drugačije od ostalih stvari. Ne?
1: Što bi vještice rekla, totalno drugčiji od drugih.
0: Totalno drugčiji od drugih, da.
1: Prije nego što samo pita Marinu, mural je napravljen na onom bočnom zidu, odnosno na pjaceti Svetog Josipa. Spomenuli smo i muzej, tu je i turistička pomogla?
0: Turistička.
1: Pa moramo malo tu. Da,
0: moramo turističku malo pohvaliti. Pa, koji većina manifestacija ili ti eventa, što bi danas po modernom rekli, nema ništa bez pomoći i suporta turističke zajednice. Oni uvijek negdje čuče u pozadini kao one na kojeg se čovjek stvarno može uvijek osloniti i koje će pomoći gdje god mogu i kako god mogu. Više organizacijski nego financijski, ali gledaj, to je nekakva pomoć.
1: Marina, daj 2-3 ono i ono od malo ranije.
2: Evo, ja bih se nadovezala, zapravo najveći uspjeh krokanta, lošinjskog krokanta, nisu nagrade, nego činjenica da su Lošinjani prihvatili proizvod i zapravo dočekali to kao priliku da se pohvale svojom baštinom i možda češće nego turisti, sami Lošinjani ulaze u obidik i traže krokant, bilo da idu na put negdje, bilo da se da slave nešto, bilo da žele pokloniti svojim gostima. Tako da i činjenicu da je to nagrađivani proizvod, da je tradicionalni proizvod, da je upisan u Guinnessovu knjigu rekorda, definitivno su stvari kojima se ljudi rado pohvale. Tu, znači, uloga Lošinjskog muzeja, turističke zajednice je zapravo bila krucijalna u samom početku, jer prije nego ćemo uopće početi raditi na ovom proizvodu, mi smo zapravo razgovarali sa njima i tražili od njih nekakvu procjenu ideje, da li to ima smisla izdvajati, raditi takav proizvod, isticati, da li to ima smisla prijavljivati kao nematerijalnu kulturnu baštinu, vještinu izrade krokanta itd. I zapravo tek na njihovu potvrdu da imamo dobru ideju i da to ima smisla razvijati i da su oni spremni, ne financijski, ali promocijski i logistički podržati tu ideju, su se Petar i Katja zapravo odlučili na jednu veliku financijsku investiciju da bi krokantesa ugledala svjetlo dana. Mislim da je uspjeh lošinjskog krokanta, krokantesa malo zatekao svih u tom lancu, znači i turističku zajednicu Lošinja i turističku zajednicu Kvarnera, i da oni zapravo se možda ne hvale dovoljno sa time što je postignuto, jer eto, to je nešto relativno novo, pa di ćeš sad stalno sa tim iskakat van. Međutim, upravo rezultati koje krokant postiže i prijem koji doživljava i kod medija i na eventima i na kraju krajeva na ovakvim natjecanjima potvrđuje da taj proizvod itekako zaslužuje da se njime hvalimo, da ga koristimo kad ga imamo. A daj Bože da bude još takvih proizvoda, da netko na Lošinju izađe sa još tako vrhunski kreiranih, da li prehrambenih ili nekih drugih proizvoda ili suvenira, pa da imamo više toga svi zajedno za pohvaliti se i za prezentirati kao lošinjsku baštinu, odnosno lošinjsku tradiciju.
1: Za sve vas koji ste se možda malo kasnije uključili u ovaj razgovor, razlog zašto danas pričamo o krokantu, odnosno o krokantesi, je nagrada Red Dot Winner 2026 za dizajn pakiranja ambalaže. Predlažem da sad kratko zasviramo, jer već poprilično pričamo dugo, jedan glazbeni broj, pa onda ćemo ući u onaj finale današnjeg razgovora.

0: I vraćamo se mi, evo Marina lupa po mikrofonu sa papirima, vraćamo se u priču u kojoj želimo našim slušateljima i donosimo im ekskluzivnu informaciju da je Krokantesa dobila nagradu za dizajn Red Dot nagrada, koja je svjetski priznata, to je u razini, što smo rekli, Oscara u filmskoj industriji. Marina, Petar je bio poprilično skroman, to ne volimo, bar ne mi na radiju, mi uvijek volimo ovako neke ekskluzive i nešto. Možda da nabrojimo još neke od nagrada koje su sa Krokantesom pokupili ovih nekoliko godina. U stvari kratko vrijeme.
1: Tako je, znači evo, upravo je 3 godine, početkom 7. mjeseca 2023. je Krokantesa zapravo službeno predstavljena javnosti u muzeju Apoksiomena i tada je zapravo te godine je ponijela oznaku Lošinjski lokalni proizvod kad je ta oznaka zapravo utemeljena i jedan od prvih proizvoda otočnih koji je ponio tu oznaku je upravo bio Lošinjski krokant Krokantesa. I te krajem te godine, odnosno početkom 2024. je dobio nagradu za najbolji hrvatski suvenir, novi suvenir na Burzi Put u Biogradu za 2023.
0: To je ono Simply the Best.
1: Tako je, Simply the Best nagrada kao najbolji suvenir za 2023. I to je znači bilo u prvoj godini od kad je lansiran. 2024. turistička zajednica Kvarnera prijavila je taj proizvod, Lošinjski krokant, na međunarodno natjecanje pakiranih poklona i u Dubaju i krajem, znači 2024. Krokantesa je osvojila nagradu, znači kategorija se zove The Best Interpretation on Innovation, znači najbolja interpretacija, najbolja inovacija tradicijskog proizvoda, upravo zato što smo tradicionalni proizvod interpretirali na moderni način, upakirali ga u praktičnu ambalažu i omogućili ljudima da dio te naše tradicije ponesu kao suvenir. 2025. ćemo, ja mislim, svi pamtiti ne po nagradi, nego upravo po proslavi 140 godina turizma koju je organizirala teze grada Lošinja i gdje je zapravo izgrađen taj spektakularni, rekordni krokant od 273 cm na 14 katova koji je upisao Lošinj, ali i lošinjski krokant.
0: Bila je to subota. Južno vrijeme.
1: U Guinnessovu knjigu rekorda, naime, tad je zapravo utvrđena, odnosno ustanovljena uopće ta kategorija, jer nikad nitko nije gradio krokant tako veliki, tako da nismo mi srušili neki rekord, nego smo ga zapravo
0: postavili,
1: uspostavili kategoriju i sad je na nekome drugome u budućnosti, možda na nekome iz sljedeće generacije, kako je Petar spomenuo, za možda 150 godina turizma, da napravi veći krokant i sruši taj rekord. Ovu nagradu, znači, Fabula je poželjela prijaviti se, mi smo ih naravno ohrabrili i pružili podršku. Znači, nigdje se zapravo mi tu ne prijavljujemo niti tražimo nagrade, nego javnost, odnosno netko drugi prijavi jer im se čini da proizvod to zaslužuje. A mi, eto, ja moram priznati da sam... Mi uživamo u plodovima, odnosno moram priznati da sam jako ponosna da proizvod koji je dizajniran, znači prije, znači de facto 4 godine i dan danas izgleda jednako moderno, atraktivno, prestižno i da se zapravo kvaliteta tog rada i tog dizajna prepoznaje i nakon, evo, u tom današnjem modernom svijetu, nakon 4 godine puno vremena, znači da to sve skupa i danas itekako vrijedi.
0: Da. Zanimljiva je bila rečenica, drugi nas nominiraju, odnosno drugi se hvale našim perjem. Kite.
1: Ne, nikako ja to ne bih tako formulirala, nego jednostavno, znači, ovaj proizvod koji je kreiran zato da bi se Lošinj istaknuo i diferencirao od ostalih destinacija. Znači, mi smo ovaj proizvod, odnosno Moby Dick ovaj proizvod kreirao upravo da bi ponudio destinaciji nešto da se razlikuje i da bude specifična u tom segmentu proizvoda, jer konkretno pakiranih proizvoda koje nose nekakav, imaju lošinjsko porijeklo i nekakav lošinjski amblem, gotovo da i nemamo. Neću reći da nemamo jer ima takvih proizvoda, ali jako, jako malo. i zapravo druge su sredine, druge županije, druge destinacije su tu puno naprednije, samo kad se pomislite na Istru, istarska ulja, Dalmaciju, dalmatinske proizvode i tako dalje, PGŽ tu malo šepa, mi kao destinacija još malo možda više šepamo, tako da ja bih rekla da je ovo projekt koji je trebao potaknuti i ostale da se ohrabre i kreiraju da li slične ili drugačije proizvode i da se zapravo istaknemo. Znači, svi pričamo, turizam je tercijarna djelatnost, fali nam neka proizvodnja. Evo, ovo je upravo primjer proizvoda koji je proizvodnja i koji se upravo kroz turizam može plasirati, znači vlastito znanje, vlastiti rad, vlastita tradicija proizvedeno na otoku, direktno se izvozi, znači, turistima i prodaje. Tako da, evo, ako netko sluša, pozivamo vas, a ima neku ideju, pozivamo vas da se ohrabrite i da zapravo se uputite sličnim putem, jer uspjeh nije zagarantiran, ali evo, mogu vam se dogoditi ovako lijepe nagrade.
0: Motivacijski govor. Bravo, Marina. Petre, vodimo li evidenciju koliko smo tih krokanata uradili?
2: Velikih. Krokanata ili krokantesa?
0: Krokanata.
2: Jer, tu brojku sam davno prestao pratiti.
0: Htio sam reći, nema manifestacije koja drži do sebe da nema krokanta. Marina, pa, rekla si da ti neće zvoniti, a ovaj je uporan koji te zove.
2: Tako valjda treba biti. Pa ne znam šta ja znam. Čovjek nekad ima dojam da iskačeš iz paštete, ali na kraju, kad se razbije taj krokant, kad vidite kako ljudi koji ga razbijaju, kako reagiraju na sam čin razbijanja, koji je ponovljiv, Dalibor je valjda rekorder u broju krokanata koje je razbio, pa jedan danas kad ga razbije, otme mu se onaj
0: smiješak.
2: A nije to smiješak, to ushit. I kako to poslije ljudi razgrabe, to mu je tako zanimljiva činjenica. Sad smo imali u Punta Križi za 60 godina. Šest katova, da. Mm-hmm. I to kako je to bilo razgrabljeno, to je baš. To bi možda jedan put trebalo snimati, to bi bilo ovako zanimljivo. A ljudi to vole, mislim, to je tako jednostavno, dobro, ukusno, da. I to sve. Tako da ne pratim više koliko ih radimo, stvarno, mislim, radimo ih praktički na tjednoj bazi jedan. Tako da toga ima stvarno dovoljno i, mislim, lijepo je to. Lijepo. Drago mi je da je to tako.
0: Ono što ćemo isto tako reći, ovog ljeta imat ćemo priliku vidjeti negdje krokant, ili budite dosljedni pa budite na svim manifestacijama, sigurno ćete ga vidjeti.
2: Pa da, dobro, ne baš na svim manifestacijama, nadam se, jer nekad i ne stižemo neke stvari napraviti, ali nekako je već uobičajeno da za Losinavu, koja je već se
0: za regatu, da?
2: Da, koja je već postala nekako opće mjesto koje svi čekaju kraju na 9 mjeseci, da krene Losinava i da krene i regate i sportske sadržaje i, naravno, razumno da na večer, da onda to bude kao nekakav vrhunac sezone s kojim zatvaramo i ljeto, i uobičajilo se već da bude uvijek i krokantan, tako da se nadam se da će i ove godine biti. Mislim, ja se spreman da će biti sad, uvijek zavisi.
0: U pravilu, posljednjih nekoliko godina taj krokant su te subote nakon velike lošinske regate, nakon nautičkog dijela, navigacijskog dijela regate, razbijali oni koji su tog dana pobijedili. Sljedeći dan u nedjelju bude regata na štap u samoj luci, pa fešta u subotu na večer i razbijanje krokanta već postala tradicija. Da. Petre, tim koji je tu, sam ne bi mogao sve stići, jel tako?
2: A ne, previše. A tu, naravno, uz pomoć moje supruge, mi imamo još jedan dobar i vrijedan tim u Moby Dicku koji radi praktički, ima nas 8, ako nekog baš zanima, koji radimo u proizvodnji kod nas, i sve to nekako ishendlamo i uspijemo to sve odraditi. Evo, ja ovim putem pozdravljam sve moje cure i jednog muškog kojeg još imam u timu i hvala im na trudu, muci, strpljenju i razumijevanju.
0: Ja se zahvaljujem vama na današnjem dolasku, čestitam na nagradi koju je osvojio naš lošinski krokant, krokantesa, na dizajnu. S ponosom ćemo sad imati još jedan razlog više za i kupiti i nositi okolo po svijetu, poklanjati i pokazivati jej. Evo, ovo je najnovija, najsvježija nagrada koja je stigla na Lošinj. Marina, Petre, hvala na gostovanju. Čekamo sljedeću.
1: Hvala svima i pozdrav Lošinjanima i našim gostima.
2: Ja se nadam da će biti nekog razloga i da do godine dođemo, tako da radimo na tome. Pozdrav svima.
0: Pozdrav i cijelom timu.

0: 13 sati i 11 minuta, promet na autocesti A1 je bio potpuno stao malo prije nakon naplatne postaje Lučko u smjeru mora. Kolona se u tom periodu pomicala vrlo malo ili nimalo, a dio vozača i putnika je čak izašao iz automobila. Neće ih razveseliti ni ove sljedeća vijest. Vlada je objavila nove cijene goriva. Poskupljenje je veliko, kažu. 1,62 eura po litri za benzinsko gorivo, povećanje od 0,08 eura. 1,75 eura po litri za dizelsko gorivo, 1,21 po litri za plavi dizel, 1,28 UNP za spremnike, 1,86 UNP za boce. Veselica, a ja ću na to dodati i Daleku obalu i Upeklo je sunce.
1: Upeklo je sunce, dan je ko stvoren za plažu. Na plaži se nalaze ljudi što se kupaju, sunčaju, prčkaju i mažu. I čim sam skinuo kapu, presjekao me osmijeh

šankom postalo strašno vruće. Vidio sam neke da skaču i dobio nadahnuće. Poletio sam kao ptica kroz zrak, odličan skok. A ti si se u hladu smijala ko malo dijete. I to mi je poticaj dalo za još 3-4 piruete. I nisam znao kud sa sobom od sreće bio

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: 13 sati i 20 minuta. Idemo sa Glazbenim arhipelagom, a u današnjoj emisiji nam ide jedan lokalni, mislim lokalna su oba dva, ali jedna po domaću, a jedna rokerica. Kasnije ćete čuti Valtera Fuego iz pjesma Ti, a otvorit ćemo uz Marinka Mlačića i Mojka Stav iz 1975.

0: Aj, joj, probušila mi se guma.
1: A, Barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran Sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak paške sirane 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla.

0: mi smo taman nešto ovdje komentirali, pričali. Mnogima je upravo San Francisco Miše Kovača budi uspomene na neka davna ljeta putovanja i prve ljubavi. Hajmo zajedno provjeriti hoće li to i danas biti tako.
1: Radio Lošinj.

0: Igor jest z wama.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

jačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Ovo je Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lošinjski krokant Krokantesa dobitnik je prestižne međunarodne nagrade Red Dot Award 2026 za dizajn u kategoriji poklona i suvenira. Riječ je o jednom od najuglednijih svjetskih priznanja za dizajn koje se zbog svoje važnosti često naziva i Oskarom dizajna. Nagrada je dodijeljena za vizualni identitet i ambalažu proizvoda koji potpisuje riječka agencija Fabula. Stručni međunarodni žiri prepoznao je spoj suvremenog dizajna i lošinjske tradicije, a Krokantesa je tako osvojila već drugo međunarodno priznanje nakon nagrade za inovaciju u očuvanju tradicije dodijeljene u Dubaju 2024. Osim Red Dota, Krokantesa nosi oznake Lošinj Local Product, hrvatski otočni proizvod, proglašen je najboljim novim suvenirom burze Put 2023. A povezana je s Guinnessovim svjetskim rekordom postavljenim prošle godine, kad je u Malom Lošinju izrađen 273 cm visok krokant na 14 katova i sve u povodu 140 godina organiziranog turizma na otoku. Autor projekta, Petar Goleš, ističe kako je cilj od samog početka bio očuvati lošinjsku slastičarsku tradiciju, približiti je otočanima i gostima kroz vrhunski proizvod i prepoznatljiv dizajn. Krokantesa se ručno izrađuje u slastičarnici Moby Dick u Malom Lošinju prema tradicionalnoj recepturi od šećera i badema. Vještina izrade lošinjskog krokanta danas je zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske, a kroz radionice za učenike i građane nastoji se očuvati i prenijeti novim generacijama. O Red Dot Awardu za dizajn u kategoriji poklona i suvenira Marina Đukanović.
2: U svijetu dizajna to je definitivno jedna od najprestižnijih nagrada. Vrlo često se uspoređuje sa Oskarom, zna se reći da je to kao Oskar za dizajn, upravo zato što je to međunarodna nagrada sa tradicijom dužom od 70 godina, 30 članova žirija ocjenjuju prijave iz cijelog svijeta i zapravo svi dizajneri potajno se nadaju da će jednog dana osvojiti Red Dot, jer je to stvarno međunarodno priznanje za kvalitetu dizajna i proizvodi koji to nose definitivno spadaju u najprestižnije proizvode koje onda na policama, odnosno u javnosti, imaju nekakav poseban ugled.
1: Evo što je o nagradi rekao i Petar Goleš.
3: Ono što nas prati kroz cijeli naš rad i tako dalje, bilo je ono da nismo se nikad zadovoljavali sa nekakvim kompromisima, nego smo stvarno uvijek htjeli sve najbolje. Najbolje što je moguće u datnom trenutku raditi, i tako kad smo se upustili u taj poduhvat da napravimo kao Krokantesu, da iz našeg tog lošinjskog krokanta napravimo neku vrstu suvenira i kako bi to napravili, stvarno smo se trudili da to bude najbolje što je moguće u datom trenutku, tako da je stvarno proces izrade toga bio dosta dugačak i puno smo surađivali i radili nekakve brainstormove i kako se to već zove. Tako dok nismo došli do ovog zajedničkog nekakvog dizajna koji su oni finiširali na kraju kao Fabula, i ja sam stvarno zahvalan njima na toj suradnji i na tom taču koji su oni dali na kraju, tako da eto, i ovdje ide nas u životu, ide nas pa nas je krenulo s tim nagradama, ali mislim da je stvarno zasluženo i da je ovo stvarno jedan odličan i dizajn i odlično pakiranje koje zaslužuje takve nagrade.
1: Vijesti. Zbog kišnog i vjetrovitog vremena većina programa ovogodišnjeg Dana iseljenika na Susku odgođena je za danas. Nakon jučerašnje svečane mise i službenog dijela obilježavanja, danas će se održati i predstavljanje novog vatrogasnog vozila za dobrovoljno vatrogasno društvo Susak, zajednički ručak te kulturni zabavni program. Program počinje u ovim trenucima, naime iskrcava se vozilo sa broda Unije i dolazi na Susak. Nastavlja se tijekom poslijepodneva i večeri na Susku, a više detalja o samom programu doznali smo od Marina Brčića, zapovjednika javne vatrogasne postrojbe i člana udruge Gušt.
4: Evo, udruga Gušt danas pomaže organizaciji fešte povodom dana iseljenika.
1: Nakon što je svečano otvorenje
4: malo problema sa lošim vremenom,
1: Ispričavamo se zbog manjih tonskih poteškoća, pa poslušajte što smo vam sve pripremili i u nastavku ove informativne emisije za današnji 27. srpanj 2026. godine, središnja informativna emisija Kronika dana. Ono što obilježava današnji dan sigurno je nagrada koju je ostvarila ekipa Moby Dicka. No i osim te vijesti, poslušajte ostale. Nakon što je svečanom otvorenju nerezinskih ljetnih igara zbog nepovoljnih vremenskih prilika moralo se otkazati ovogodišnji program, danas službeno kreće sportski dio. Na rasporedu je dvodnevni turnir u odbojci na pijesku u konkurenciji parova koji će okupiti brojne natjecatelje i ljubitelje rekreativnog sporta. Nerezinske ljetne igre, tradicionalna su manifestacija koja tijekom ljeta kroz sportska i zabavna događanja okuplja mještane i goste svih generacija. Organizatori očekuju zanimljive utakmice, dobru atmosferu i veliki broj posjetitelja, te pozivaju sve da podrže natjecanje. Turnir u odbojci na pijesku održava se danas i sutra od 17 sati na igralištu PSK Bučanje u Nerezinama. Večeras postaje Lošinj mjesto susreta ljubitelja talijanske kinematografije. Počinje 9. smotra talijanskog filma. Tijekom narednih dana publika će imati priliku pogledati nekoliko suvremenih filmskih ostvarenja na talijanskom jeziku. Ovogodišnji program otvara sportska drama Il Maestro redatelja Andre Di Stefana. Manifestaciju organizira zajednica Talijana Malog Lošinja, koja već godinama njeguje talijansku kulturnu baštinu na otoku i publici donosi izbor kvalitetnih filmskih naslova. Smotra traje do 31. srpnja. Film Il Maestro prikazuje se u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. U susjednom Cresu večera se otvara izložba Cres na prijelazu u 20. stoljeće autorice Inge Solis. Posjetitelje očekuju zanimljiv pogled na razdoblje velikih društvenih, gospodarskih i kulturnih promjena koje su obilježile Cres krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Izložba prikazuje razvoj grada tijekom austrijske uprave, procvat brodogradnje i turizma, promjene u svakodnevnom životu stanovništva te iseljavanje koje je obilježilo to razdoblje. Posebnu vrijednost predstavljaju restaurirani muzejski predmeti koji će prvi puta biti predstavljeni javnosti, a među njima i salonska garnitura, pozlačeno ogledalo, pomorska škrinja i austrijska carska zastava. Izložba će biti otvorena do 15. listopada, a otvorenje izložbe danas u 20. u Creskom muzeju. U galeriji Uljara Turić u Nerezinama večera se završava izložba Zidne novine posebnim programom za posjetitelje. Naime, autorica Branka Hlevnjak vodit će interaktivno razgledanje izložbe te radionicu izrade kolaža. Program je namijenjen djeci, mladima i odraslima bez obzira na prethodno iskustvo, a cilj je podržati, približiti kolaž kao umjetničku tehniku i potaknuti razvoj nove kulturne publike kroz aktivno sudjelovanje posjetitelja. Interaktivno vodstvo i radionica održat će se danas u 19. galeriji Uljara Tuorić u Nerezinama. U Nerezinama se otvara još jedna izložba, Život na otoku je fotografija autorice Mirjane Sokolić. Izložba kroz fotografske zapise prikazuje svakodnevni život otočana, njihove običaje i trenutke koji čine identitet Nerezina. Uz fotografije posjetitelji mogu razgledati stalni postav maketa koje prikazuju tradicijski život mjesta, a izložbu organizira Zavičajno i dobrotvorno društvo Sveti Frane Nerezine, New York. Izložba je otvorena do 19. rujna u crkvici Svete Marije Magdalene u Nerezinama. Ljetni kulturni program u Malom Lošinju nastavlja se večeras s koncertom Puhačkog orkestra Josipa Kašmana. Orkestar će izvesti izbor domaćih i stranih skladbi, a koncert je namijenjen svim generacijama. Puhački orkestar već stoljeće i pol njeguje glazbenu tradiciju otoka te redovito nastupa tijekom ljetnih kulturnih programa. Ulaz na koncert je slobodan. Početak je u 21 na trgu ispred crkvice Svetog Josipa u samom centru Malog Lošinja na onoj maloj pjaceti, pa svi ste dobrodošli. Ljubitelje kazališta večeras u Cresu očekuje predstava za cijelu obitelj, zove se Sunčasta, koja donosi toplu priču ispunjenu glazbom, humorom i interakcijom s publikom. Predstava je dio bogatog ljetnog kulturnog programa koji tijekom srpnja i kolovoza na Pjaceti donosi sadržaje za djecu i odrasle. Predstava Sunčasta održava se večeras od 21 na Pjaceti u Cresu. I Klapa Teha nastupa u Cresu večeras s koncertom tradicionalnih i suvremenih klapskih pjesama u ambijentu stare gradske jezgre. Koncert je dio redovitog ljetnog programa kojim Cres tijekom turističke sezone posjetiteljima nudi raznovrsna kulturna događanja na otvorenom. Koncert počinje u 21.30 na trgu Arsanu Cresu. Iz tvrtke Ceste Rijeka veselo obavještavaju građane i nautičare da je most privlaka na državnoj cesti DC100 i dalje u kvaru, te da se do daljnjega neće otvoriti za prolazak većih brodica. Većina programa Dana iseljenika, to smo rekli, zbog kišnog i vjetrovitog vremena prebačena je za današnji dan. Tijekom poslje podneva bogat program uz udrugu Gušt koji će pripremati zajedničku hranu, a u večernjim satima glazba i folklor. Jučer je u Toraču u Čunskom održana gurmanska radionica I bez glutena je fino, a ljetni program nastavlja se već sutra radionicom izrade pita koju će voditi Hrvoje Barun. Radionica će se održati tijekom dva dana, a sudionici će imati priliku zajedno pripremati, peći i degustirati različite vrste pita. Program počinje i traje do 29. srpnja, a sutra i preko sutra, dakle od 18 do 21 u Toraču u Čunskom. Sve češći su susreti kupača i nautičara s dupinima tijekom ljeta, pa prilika je to za uživanje u prirodi, ali stručnjaci podsjećaju kako je riječ o divljim i strogo zaštićenim životinjama kojima treba pristupati odgovorno. Građanima se savjetuje da ne pokušavaju stupati u izravni kontakt s dupinima ili glavatim želvama, da ih ne diraju, ne hrani, ne pokušavaju fotografirati iz neposredne blizine. Posebno se upozorava da ih se ne okružuje plovilima ili kupačima, jer tako ponašanje životinjama izaziva stres i može dovesti do ozljeda ljudi i dupina. Preporuka je promatrati ih sa sigurne udaljenosti i omogućiti im slobodno kretanje u njihovom prirodnom staništu. Brza reakcija prolaznika i djelatnika Borik Mediteran bara spriječila je moguću tragediju na Žaliću, na Boriku. Prema navodima sudionika objavljenim na društvenim mrežama, muškarca su jaki valovi odvukli od obale, te se zbog iscrpljenosti više nije mogao sam vratiti. Nakon poziva na broj 112 dobacilo mu se pomoćni plutajući predmet, a zatim su ga prolaznici i djelatnici uz pomoć užeta uspjeli izvući na obalu. Prema objavama, osoba koje tvrde da su sudjelovale u akciji spašavanja i sudjelovali su, kažu, interventne službe i vatrogasci i hitna i policija, a o navedenom događanju za sad nema službenog priopćenja nadležnih službi. I stižemo tu nekako do konca ove informativne emisije. Vi ostanite s nama i u nastavku jer vas očekuje prognoza vremena, a prije toga reći ću vam da su ovu informativnu emisiju za vas pripremili Karla Čulo, Katarina Begić, Igor Borić i Branko Domac. Možete ju poslušati na našoj web stranici radiojadranka.hr. Lijepi vam pozdrav i do slušanja, svako vam dobro.
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
5: Temperatura nam je na 29 stupnjeva, relativna blaga na 54%, a tlak zraka na 1013 hektopaskala, puše nam zapadni vjetar 4 metra u sekundi. Kako nas vrijeme očekuje do kraja dana, kažu sjeverozapadni i jugozapadni vjetar 5 do 15 čvorova, na južnom Jadranu jugo 5 do 15, na krajnjem jugu do 20 čvorova, postupno će sasvim oslabiti. More 2 do 3, na krajnjem jugu je moguće 4, smirivat će se na 1. Vidljivost 10 do 20 km, pretežno vedro još danas poslijepodne, uz obalu manja mogućnost za pljusak i

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Pa čime se iscijedil ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: 15. sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke Danas aktualno. Krećemo iz svijeta. Više od 360 tisuća ljudi evakuirano je zbog požara koji već danima bjesne u Francuskoj i Španjolskoj. Vatra se približila na 10 km od Bordeauxa, gdje je utočište pronašla većina evakuiranih. Predsjednik Emmanuel Macron sazvao je hitnu sjednicu vlade, a španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio je najugroženija područja. Više donosi Goran Ivanović.
2: Požar na jugozapadu Francuskoj regiji Gironda toliko je silovi da je stvorio ekstremni atmosferski fenomen, vlastiti olujni oblak. Upozoravaju tamošnji vatrogasci opisujući gašenje požara kao borbu Davida i Golijata. Slaba kiša i smirivanje vjetra kod Bordeauxa donekle su noćas olakšali gašenje, ali sljedećih dana temperature bi ponovno mogle rasti do 40 stupnjeva. Gradonačelnik Bordeauxa Thomas Cazenave rekao je da za sada ne planiraju evakuaciju stanovnika iz grada na čijem širem području živi oko milijun ljudi, ali upozorio je na dim koji se s požarišta širi nad gradskim područjem.
3: Regionalna zdravstvena agencija izdala je priopćenje za javnost u vezi s dimom s vrlo specifičnim preporukama. Ograničite izlaske kada je dim gust, izbjegavajte tjelesne aktivnosti na otvorenom i držite prozore zatvorenima.
2: U međuvremenu su španjolske vlasti dopustile povratak malom dijelu evakuiranih iz nekih naselja zapadno od Madrida, gdje su požari pod nadzorom nakon višednevne borbe s nezapamćenom stihijom, koja je zahvatila više od 40 tisuća hektara, što je gotovo površina otoka Krka. Stanje i dalje je nestabilno jer su aktivne tri požarne fronte, rekao je ministar unutarnjih poslova Fernando Grande Marlaska.
3: Moramo ostati pozitivni. Drugim riječima, radimo naporno, imamo ovu izvanrednu situaciju pod nadzorom i imamo resurse. Ali također moramo priznati da sporo napredujemo jer nam vremenski uvjeti uopće ne pomažu.
2: Stanje se pogoršava kod Valencije na jugoistoku Španjolske, odakle su morali evakuirati više od 15 tisuća ljudi iz 20 naselja.
4: Čekamo neke vijesti kako bismo se mogli vratiti kući ili barem da čujemo da se situacija poboljšala.
3: Vidjeli smo to na televiziji puno puta i nikad ne pomislite da će vam se to dogoditi, ali sada smo to morali proći.
2: Španjolski premijer Pedro Sanchez posjetio je neka od najkritičnijih područja te ponovno istaknuo da su klimatske promjene glavni uzrok katastrofalnih požara, na što znanstvenici upozoravaju već godinama.
0: Kreml ne vidi nikakve konkretne informacije o novim prijedlozima za mirovno rješenje u Ukrajini. Uoči sastanka u Washingtonu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Trump i Zelenski danas bi trebali održati razgovore u Washingtonu. Ukrajinski izvor rekao je prošli tjedan da su američki i ukrajinski dužnosnici raspravljali o prijedlogu za prekid zračnih napada koji bi se trebao predstaviti ruskim kolegama u sklopu novog kruga mirovnih pregovora. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov smatra da se radi o medijskim nagađanjima. A u Hrvatskoj od ponoći veliko poskupljenje goriva. Vlada je odredila da će litra osnovnog benzina poskupjeti 8 centi, dizela 16 centi, a plavog dizela za poljoprivrednike i ribare 19 centi. Poskupljenje bi bilo i znatno veće da vlada nije intervenirala smanjivanjem trošarina, no raste zabrinutost zbog mogućeg novog vala poskupljenja. Skuplje gorivo moglo bi povećati troškove prijevoza, proizvodnje i distribucije, a time i cijene mnogih proizvoda i usluga. Više donosi Iva Rogić.
5: Vlada u cijene goriva intervenira svaka dva tjedna. O tome koliko će dugo to još moći činiti, ministar financija Tomislav Ćorić.
6: Kad govorimo o nacionalnoj komponenti, na dizelu smo ovom intervencijom iscrpili manevarski prostor. Na benzinu ga imamo još nekoliko eurocenti, 3, nešto sitno. Ono što nam se otvara kao prostor, ukoliko dođe do daljnje eskalacije, jeste europska trošarina. Kao što znate, Republika Hrvatska je, za razliku od najvećeg dijela članica Europske unije, tražila derogaciju. Dobili smo je. Ona počinje vrijediti od početka mjeseca kolovoza.
5: Veliko poskupljenje goriva povlači pitanje rasta cijena dobara i usluga. Ministar Ćorić ističe da je takvo povećanje potaknuto poskupljenjem energenata opravdano, ali ne ako govorimo o dvotjednom skoku cijena.
6: Ono što vjerujem je da će upravo tjedni koji dolaze dovesti do deeskalacije, a što će onda na dvotjednoj razini, već za dva tjedna uzrokovati pad cijena u odnosu na ovaj koji ćemo imati. Ako će do toga doći, a proteklih tjedana smo cijelo vrijeme imali znatno niže cijene, pa nisam vidio da smo svi skorigirali prema dole. Dakle, da, naravno da rast cijene energenata utječe na rast cijena i dobara i usluga u ekonomiji. Međutim, ne pričamo o tome da jedan tjedni ili dvotjedni šok do toga može dovesti.
5: Dok prijevoznici upozoravaju na nove troškove, poljoprivrednici se pitaju ima li smisla nastaviti proizvodnju. Ratar iz Đakova, Mato Brlošić, pa predsjednik udruge cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.
7: Postotak koji je apsolutno neprihvatljiv, da u jednom danu toliko može cijena porasti, a poljoprivreda je takva gdje imamo obrt kapitala jednogodišnje.
8: Ide na teret prevoznika, ovo kaj smo mi dogovorili do sad, prevoznici budu morali dići cijene, naravno zbog povećanja cijene goriva. Cijena goriva ne ide samo kod nas gore, cijena goriva vani je još viša, znači mi imamo najmanju cijenu goriva, ali mi koji vozimo međunarodni transport, nama je to još gorije.
5: Velike probleme imaju i ribari. Ministar poljoprivrede David Vlajčić obećava pomoć.
9: Izravno komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva koje je nadležno za ovo područje, sa INOM koja je dominantno najzastupljenija kao distributer, kako bismo olakšali cijelu ovu priču poskupljenja energenata, samim time i plavog dizela.
5: U kojoj će mjeri novo poskupljenje goriva utjecati na cijene proizvoda i usluga, te troškove poslovanja, bit će jasnije u tjednima koji slijede.
0: Paušalnim obrtnicima s godišnjim prihodima do 40.000 eura od iduće godine neće rasti porez na davanja. I to je najavio ministar financija Tomislav Ćorić, istaknuši da će se time zadržati postojeće opterećenje za više od 83% paušalnih obrtnika. Veća davanja odnosit će se samo na obrtnike s prihodima iznad 40.000 eura. Vlada pritom ne odustaje od uvođenja poreza na prekomjernu dobit velikih i srednjih tvrtki, te povećanja paušalnog poreza za male iznajmljivače u turistički najrazvijenijim područjima. Sve mjere trebale bi stupiti na snagu 1. siječnja iduće godine. U Sisku i Petrinji privremenim korisnicima uručeni su ključevi 209 stanova u 11 novoizgrađenih višestambenih zgrada namijenjenih građanima čiji domovi još nisu obnovljeni nakon potresa. Za projekt je iz državnog proračuna izdvojeno više od 30 milijuna eura. Stanari neće plaćati najamninu, a država će sufinancirati i režijske troškove. Nakon završetka obnove stanovi će biti uključeni u program priuštivog stanovanja. Ministar graditeljstva Branko Bačić potvrdio je da će početkom rujna početi obnova Pelješkog mosta, točnije njegova zaštitnog betonskog sloja. Obnova je potrebna nakon samo 4 godine od kako je pušten u promet.
10: Očito je došlo do pucanja zaštitnog sloja i kako bi se zaustavilo da dođe do propadanja samoga mosta, negdje početkom rujna, nakon ljeta će skrenuti u obnovu, odnosno u uređenje, obnovu tog dijela površinskog zaštitnog sloja, tog završnog betonskog sloja. Ono što je važno reći da time nije ugrožena sigurnost, niti je konstrukcija mosta ugrožena, ali kada se to ne bi napravilo u određenom vremenu bi svakako bi se pričinila šteta samoj konstrukciji mosta, pa prema tome to će se realizirati vrlo brzo. Još je se to skupa u garantnom roku. Financirati će to izvođač koji je izveo sam Pelješki most. Dok bude trebala obnova, promet će Pelješkim mostom i dalje uredno se obavljati.
0: Evo nas i u Primorsko-goranskoj županiji. Prijedlog grada Opatije o izmjeni granica pomorskog dobra izazvao je posljednjih dana kritike iz redova oporbe i dijela javnosti. Prijedlog je išao u smjeru rješavanja problema u kojem se grad Opatija nalazi već 30 godina, rekao je gradonačelnik Fernando Kirigin, koji je na Opatijskoj pančeri na Slatini danas na tu temu održao konferenciju za novinare. Nakon gradonačelnika Kirigina poslušajmo nezavisnu oporbenu gradsku vijećnicu Nevu Slani, koja je i ranije apelirala da bi trebalo razjasniti o čemu je zapravo riječ i zbog čega je grad Opatija pokrenuo ovu inicijativu.
11: Prvo, postoje nekakve nelogičnosti po pitanju te granice. Ako je povučena granica pomorskog dobra na način da je ona više desetaka metara od mora i to na pola nekakve ulične šetnice, onda smatram da je to nelogično i da to treba ispraviti.
12: Mišljenja sam i dalje da je gradonačelnikov prijedlog pravno neutemeljen, odnosno da nema pravne utemeljenosti za smanjivanje pomorskog dobra. Gradonačelnik koji polazi iz perspektive ja ne znam kako bih nešto uredio, čini zlo svojim sugrađanima, jer nešto je pomorsko dobro i zaštićeno zato da bi ostalo za budućnost. Ja mislim da gradonačelnik zapravo treba objasniti objasniti od kojeg mu uopće pravo da na taj način zadiru pomorsko dobro svih građana. Voljela bi da je to jasnije razlučio. Što se tiče argumenata, ne može se graditi i ne mogu urediti, to naprosto nije istina.
0: Udruga Prijatelji životinja zatražila je od Državnog inspektorata pokretanje stegovnih postupaka protiv veterinarskih inspektora koji su postupali u slučaju zanemarivanja životinja na Učki zbog sumnje na teške povrede službene dužnosti. Iz udruge poručuju da nisu zakazali samo vlasnici životinja, nego i sustav koji je godinama imao prijave i ovlasti, ali nije spriječio zlostavljanje. Podsjećaju da je na Učki pronađeno 47 pasa, 6 mačaka i više od 30 lešina pasa, te da su godinama postojale pritužbe građana Kostrene i Vele Učke gdje su se zlostavljači životinja selili. Zaposlenici nadležnih institucija moraju objasniti zašto nisu spriječili tragične ishode i za to snositi posljedice. Ne možemo nakon svakog novog horora nad životinjama slušati da nitko nije odgovoran, poručuju iz udruge Prijatelji životinja. Posljednji je dan obnovljene rapske fijere festivala Srednjevjekovlja. Večeras se na ulicama starog dijela grada Raba očekuje više od 10.000 posjetitelja. S Felix Arba, Sretnog otoka, javio se Vladimir Jurić.
13: Sinoćne loše vrijeme koje nije dopustilo da se održi drugi dan fijere, koji je inače posvećen ribarskoj tradiciji Rabljana, domaćinima i njihovim gostima dalo je snagu da se pokažu večeras i nadoknade izgubljeni dan. Danas je dan Svetog Kristofora, nebeskog zaštitnika grada Raba. Jutro se održana procesija s moćima sveca, te služena sveta misa njemu u čast. Finale posljednjeg dana fijere počinje od 21 sat i trajeće do duboko u noć. Ravnateljica Pučkog otvorenog učilišta Rab, Katarina Ribarić.
14: Večeras je završna večer rapske fijere, dakle treća večer, blagdan je Svetog Kristofora, zaštitnika grada Raba, to je inače dan njegove mučeničke smrti kada je rođen za nebo. Uz radionice koje su postavljene, koje rade od početka, nas očekuje i turnir udruge rapskih samostreličara. U pola noći gradonačelnik zatvara rapsku fijeru, spušta se fijerska zastava i vraćamo se simbolično u sadašnjost. Nakon spuštanja zastave slijedi piromuzički vatromet i koncert Gypsy Kingsa by Andre Reyes.
13: Dodajmo da na otoku Rabu, u Rabu i Loparu, ljeto je više od 25.000 turista, a veliki dio njih sprema se na završnicu fijere.
0: Slušali ste danas aktualno Radio Rijeke, s vama su bili za tonskim pultom Domagoj Zorića, u studiju Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme.
15: Sport.
0: Nenad Lučić.
16: Nogometaš Rijeke još 3 dana dijele od gostujućeg uzvratnog susreta drugog pretkola konferencijske lige kod irskog Derry City-a. Momčad Srujevice uzvrat iščekuje nakon minimalne domaće pobjede 1-0, a strilac jedinog pogotka Toni Fruk tijekom jutrošnjeg razgovora u emisiji Pod stjenama Kantride o prvom ovosezonskom izazovu u Europi rekao ovo.
17: Ta utakmica sa Derijem, drago mi je evo da smo uspjeli ostvariti pozitivan rezultat. Znamo koliko su te prve europske utakmice jako teške. Sigurno da ćemo vježbati, da ćemo raditi evo te neke situacije koje isto nisu bile dobre u prvoj utakmici. Vjerujem da će tamo imati oni punu podršku s tribina, da ćemo neko vrijeme možda morati se i dobro braniti, ali mislim da smo ovdje pokazali da smo ipak bolji od njih. Moramo isto poraditi malo u toj zadnjoj trećini što se tiče nekih zadnjih paseva, zadnjih odluka, kako bi onda ne samo protiv Dereja, već protiv drugih ekipa rezultati mogli biti puno uvjerljiviji.
16: Uvjerljivih rezultata za sad ne daju intenzivni pokušaj i odabira novog izbornika talijanske nogometne reprezentacije, jer je iz izborničke utrke otpao i posljednji u nizu kandidata Andrea Pirlo. A završnicu 113. po redu biciklističke utrke Tour de France trećim je uzastopnim naslovom ukupnog pobjednika obilježio Slovenac Tadej Pogačar. Slovencu je to ukupno 5. naslov na turu, čime je dosegnuo postignuće četvorice velikana svjetskog biciklizma, Francuza Anquetila i Inoa, zatim Belgijca Merksa te Španjolca Indurajna. Na drugoj jučerašnjoj utrci, onoj Formule 1 za veliku nagradu Mađarske, prvi put ove sezone pobjedio je aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris u McLarenu. Iduća je utrka nakon ljetne stanke na rasporedu 28. kolovoza u Nizozemskoj, a do nje će čvrsto prvu poziciju s 50 bodova prednosti u ukupnom poretku držati talijanski vozač Mercedesa Kimi Antonelli. Objavljene su nove ATP i WTA ljestvice najboljih tenisača i tenisačica svijeta. U muškoj konkurenciji najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao je prošlotjednu 86. poziciju na najnovijoj ATP ljestvici, a nakon pada za 7 mjesta Dino Prižmić je trenutačno 98. igrač svijeta. Među top 100 svjetskih igračica Dona Vekić se popela za jedno mjesto i nalazi se na 35. poziciji, dok je nakon manjeg pada Petra Marčinko u ovom trenutku 53. a Antonija Ružić 55. tenisačica aktualne WTA ljestvice.
1: Prognoza vremena. Daniela Vlašić.
18: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano, a sredinom dana mjestimice mala ili umjerena na oblaka. Puhaće slaba do umjerena, ponegdje i pojačana bura, koja će sredinom dana okretati na sjeverozapadni vjetar. Mora u tim prilikama malo, ponegdje do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 19 do 22, a unutrašnjosti Istre od 16 do 18, a ona najviša dnevna od 30 do 32 Celzijeva stupnja. U Gorskom kotaru u Lici najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 19, a najviša dnevno od 24 do 29.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke. Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
19: Hey, I'm Dua Lipa.
20: I'm Ed Sheeran.
19: I'm Adele.
1: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Paške sirane, 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut, 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan! Jadranka
2: trgovina 92,8 MHz 8 MHz 8 MHz

sam. Ispod mjeseca moja curica, moju curica.

you feeling?

i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Noćas, nek te osmijeh okiti

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Lošinjski krokant Krokantesa dobitnik je prestižne međunarodne nagrade Red Dot Award 2026 za dizajn u kategoriji poklona i suvenira. Riječ je o jednom od najuglednijih svjetskih priznanja za dizajn koje se zbog svoje važnosti često naziva i Oskarom dizajna. Nagrada je dodijeljena za vizualni identitet i ambalažu proizvoda koji potpisuje riječka agencija Fabula. Stručni međunarodni žiri prepoznao je spoj suvremenog dizajna i lošinjske tradicije, a Krokantesa je tako osvojila već drugo međunarodno priznanje nakon nagrade za inovaciju u očuvanju tradicije dodijeljene u Dubaju 2024. Osim Red Dota, Krokantesa nosi oznake Lošin Local Product, hrvatski otočni proizvod, proglašen je najboljim novim suvenirom burze Put 2023. A povezana je s Guinnessovim svjetskim rekordom postavljenim prošle godine, kad je u Malom Lošinju izrađen 273 cm visok krokant na 14 katova i sve u povodu 140 godina organiziranog turizma na otoku. Autor projekta, Petar Goleš, ističe kako je cilj od samog početka bio očuvati lošinjsku slastičarsku tradiciju, približiti je otočanima i gostima kroz vrhunski proizvod i prepoznatljiv dizajn. Krokantesa se ručno izrađuje u slastičarnici Moby Dick u Malom Lošinju prema tradicionalnoj recepturi od šećera i badema. Vještina izrade lošinjskog krokanta danas je zaštićena kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske, a kroz radionice za učenike i građane nastoji se očuvati i prenijeti novim generacijama. O Red Dot Awardu za dizajn u kategoriji poklona i suvenira Marina Đukanović.
2: U svijetu dizajna to je definitivno jedna od najprestižnijih nagrada. Vrlo često se uspoređuje sa Oskarom, zna se reći da je to kao Oskar za dizajn, upravo zato što je to međunarodna nagrada sa tradicijom dužom od 70 godina, 30 članova žirija ocjenjuju prijave iz cijelog svijeta i zapravo svi dizajneri potajno se nadaju da će jednog dana osvojiti Red Dot, jer je to stvarno međunarodno priznanje za kvalitetu dizajna i proizvodi koji to nose definitivno spadaju u najprestižnije proizvode koje onda na policama, odnosno u javnosti, imaju nekakav poseban ugled.
1: Evo što je o nagradi rekao i Petar Goleš.
3: Ono što nas prati kroz cijeli naš rad i tako dalje, bilo je ono da nismo se nikad zadovoljavali sa nekakvim kompromisima, nego smo stvarno uvijek htjeli sve najbolje. Najbolje što je moguće u datnom trenutku raditi, i tako kad smo se upustili u taj poduhvat da napravimo kao Krokantesu, da iz našeg tog lošinjskog krokanta napravimo neku vrstu suvenira, i kako bi to napravili, stvarno smo se trudili da to bude najbolje što je moguće u datom trenutku, tako da je stvarno proces izrade toga bio dosta dugačak i puno smo surađivali i radili nekakve brainstormove i kako se to već zove. Tako dok nismo došli do ovog zajedničkog nekakvog dizajna koji su oni finiširali na kraju kao Fabula, i ja sam stvarno zahvalan njima na toj suradnji i na tom taču koji su oni dali na kraju, tako da eto, i ovdje ide nas u životu, ide nas pa nas je krenulo s tim nagradama, ali mislim da je stvarno zasluženo i da je ovo stvarno jedan odličan dizajn i odlično pakiranje koje zaslužuje takve nagrade.
1: Vijesti. Zbog kišnog i vjetrovitog vremena većina programa ovogodišnjeg Dana iseljenika na Susku odgođena je za danas. Nakon jučerašnje svečane mise i službenog dijela obilježavanja, danas će se održati i predstavljanje novog vatrogasnog vozila za dobrovoljno vatrogasno društvo Susak, zajednički ručak te kulturni zabavni program.
4: Vijesti.
1: Nakon što je svečano otvorenje nerezinskih ljetnih igara zbog nepovoljnih vremenskih prilika moralo biti otkazano, ovogodišnji program danas službeno kreće sportskim dijelom. Na rasporedu je dvodnevni turnir u odbojci na pjesku u konkurenciji parova, koji će okupiti natjecatelje i brojne ljubitelje rekreativnog sporta. Nerezinske ljetne igre tradicionalna su manifestacija koja tijekom ljeta kroz sportska i zabavna događanja okuplja mještane i goste svih generacija. Organizatori očekuju zanimljive utakmice, dobru atmosferu i veliki broj posjetitelja, te pozivaju sve da podrže natjecatelje. Današnji turnir u odbojci na pjesku počinje u 17 sati na igralištu u PSK Bučanje. Mali Lošinj postaje mjesto susreta ljubitelja talijanske kinematografije, jer počinje deveta smotra talijanskog filma. Tijekom narednih dana, publika će imati priliku pogledati nekoliko suvremenih filmskih ostvarenja na talijanskom jeziku, a ovogodišnji program otvara sportska drama Il Maestro, redatelja Andrea Di Stefana. Manifestaciju organizira zajednica Talijana Mali Lošinj, koja već godinama njeguje talijansku kulturnu baštinu otoka i publici donosi izbor kvalitetnih filmskih naslova. Smotra traje do 31. srpnja, film Il Maestro prikazuje se večeras u 20 sati i 30 minuta u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju.
0: Vrijeme i promet.
4: Još danas poslije podne uz obalu postoji manja mogućnost za neverin. U drugom dijelu noći i sutra ujutro na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Faške sirane, 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut, 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel, više vrsta, za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan!
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
5: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2, Pizza Cut.

0: I nema druge nego sport ponedjeljkom, kao i svakog ponedjeljka, donosi sportska događanja i manifestacije koje imaju veze sa sportom. Tijekom zimskih mjeseci, ligaških natjecanja i razno raznih turnira mnoštvo, tijekom ljeta sve se nekako prebaci u neki drugi mod, ili na moru ili vezano uz manifestacije koje se obilježavaju na našem arhipelagu. Pa tako za one koji ne znaju, u Velom Lošinju skoro da su gotove veloselske ljetne užance, a mi ćemo telefonom do Velog Lošinja i prvi čovjek mjesnog odbora Jerko Kušeta. Jerko, dobar dan.
1: Franko, dobar ti dan i dobar dan svim slušateljicama i slušateljima vašeg radija.
0: Ovako, nježni glas zbog fešte i slavlja?
1: Pa da, evo, nešto od samog finala u petak, a nešto i od subote i naše Svete Ane, koja nije vezana uz ovaj dio užanci, ali uvijek nas tako lijepo nam dođe usred tog nekog rasporeda.
0: Tradicija se u Velom Lošinju već godinama, kad je počelo, zna li se?
1: Pa o kojoj tradiciji pričamo?
0: Užancama.
1: O užancama, pa evo, ima tu nekih zapisa o nekakvim ljetnim regatama, igrama i slično, prije više od čak i 100 godina. Ajmo reći u ovom sada obliku veloselske ljetne užance od 1991. godine pod tim nazivom i organizacijom idu neprekidno.
0: Bravo.
1: Tako da, pa čak i u koroni je bilo nekakvih online rješenja i tako.
0: Igre na otvorenom. Jerko, tradicija je uvijek bila zadnji vikend, zadnja subota u mjesecu srpnju, malo se to pomicalo, sve skupa traje puno duže, nisu samo užance koje budu na samoj rivi, već to traje od briškule pa kornhola pa košarke do nogometa, odnosno malog nogometa, pa sve do te famozne subote kada se na rivi izdešavaju brojne sportske aktivnosti. Ovog tjedna ste bili ispred škole na sportskom igralištu, kako je bilo, šta ste sve imali i znamo li pobjednike u svim kategorijama?
1: Pa da, evo, malo je to iz godine u godinu raste i to nas stvarno veseli da je tako i da uvijek ima interesa da se uključe nekakve nove discipline, nove grupe ljudi koje su vezane uz neki sport, uz neku disciplinu se ovdje jave, pa onda iskažu interes da se taj raspored popuni. Nažalost, odnosno, eto, nije ni nažalost ni na sreću, ali raspored jednom u 7 godina nam se desi da Sveta Ana, koja je nepomična, 25. nam padne na subotu, pa onda zbog toga se dogodi ta promjena u rasporedu koja se ove godine morala dogoditi da se ta zadnja subota odgodi. Ali evo, ovo godišnje izdanje užanci je definitivno donijelo najveći broj oblika natjecanja, disciplina, cornhole, karte, košarka i ovaj zadnji dan, naravno, s tim da su, znači, cornhole i košarka kao dvije nove discipline u samom natjecanju. Što se, krenimo od početka, tiče košarka, koja se igrala još u nedjelju 19. Tu smo imali 7 ekipa na prvom izdanju streetbola na užancama i pobjedio je sastav Amigo, u kojem su igrali Matej Skočibušić, Emanuel Skočibušić, Ivan Škarica i Karlo Zabavnik. Tu smo, znači, s time zaključili nedjelju. Onda smo imali malo ponedjeljak i utorak vremenskih poteškoća, pa nam je tako turnir u Briškuli prešeti u ponedjeljak bio prekinut zbog pojačanja bure u kasnim večernim satima. To se igralo dolje na našoj rivi, pa će se tako jedan polufinalni i finalni susret odigrati u ovom tjednu, pa ćemo onda sa tim rezultatima se još naknadno javiti. A u utorak, nažalost, cornhole smo morali odgoditi zbog kiše koja je navečer pala, pa ću evo iskoristiti odmah i ovu priliku da svim slušateljima prenesemo informaciju koju smo mi objavili na našoj Facebook stranici, da se taj turnir odgađa na 4. kolovoz, za 4.8. u 18 sati ćemo igrati naknadno taj cornhole turnir u Velom Lošinju. na istom mjestu, zna da mu se i više parova, ovdje smo bili došli do preko 50 pravnih parova, pa se nadam da će 4.8. toga biti još i više, obzirom da je 5.8. blagdan, pa onda evo, ljudi će možda biti i pod manjim pritiskom radnog dana koji su imali u ovom slučaju.
0: Dočekat ćete blagdan uz Kornhol.
1: Pa tako.
0: Tako izgleda. Tako,
1: da. I zatim dolazimo do nogometnog turnira, 3 dana nogometa, gdje smo tu vidjeli više manje sve već poznate igrače i poznate ekipe, uz iznimku pobjedničke ekipe ove godine, oprosti mi Pape, Bopa, Diop, koji su osvojili turnir ove godine, a ona je sastavljena od svih već poznatih nogometaša lošinskih, koji su se okupili jednu novu ekipu i uspjeli preko srijede, četvrtka doći do petka i u finalu svladati ekipu Double Trouble, koje je bilo sjajno finale, gdje je ekipa Double Trouble u jednom trenutku i vodila 2-0, ali onda su se eto nekako dobrom igrom i šansama vratili na 2-2 i kasnije nakon izvođenja udaraca sa 7 metara su na kraju pobijedili ekipu Double Trouble i bili naši finalisti i osvajatelji ovogodišnjeg turnira.
0: Da, do sad je nekako Double Trouble bilo onako ime grupe, odnosno ekipe, malo teže, a ovogodišnje, oprosti mi Pape, u čast senegalskog nogometaša. Došli smo sada do točke u kojoj trebamo najaviti, najavio si joj Kornhol četvrtog, trebamo najaviti i same užance, ono što su užance. Utrka Jaje u žlici, pa onda Kariola, odnosno Veloselska alka, potezanje konopa, potapljanje sandolina. Mandolina,
1: nije. Možemo i mandoline potopiti ako imate. Pa upravo tako, dobro si i sam rekao, upravo ono što su užance, to je 1.8. I to je ono što je temelj svega drugoga što se na to i nadoveže, disciplina, a to je završnica veloselskih ljetnih užanci, zadnji dan koji će se održati ovu subotu 1. kolovoza sa početkom od 16 sati, s tim da nešto ranije će krenuti i prijave. Tako da pozivamo svih da dođu u što većem broju subotu Veli Loši.
0: Bravo. Da li je bilo naporno i koliko je ukupno sportaša sudjelovalo?
1: Molim te, ponovi pitanje, malo je pukla veza.
0: Da li je bilo naporno sve skupa odraditi, preživjeti i koliko je bilo po tvojoj procjeni sudionika, natjecatelja, sportaša?
1: Pa naporno, mislim da se taj napor na kraju, kad dođu ti dani, kad sve to prođe, apsolutno isplati. Velik je tu broj ljudi bez kojih ništa od ovog ne bi moglo biti moguće, koji ulože puno svoga vremena, a truda i angažmana u sve ove discipline, organiziranje natjecanja, od igranja, zapisničkog stola, pripreme, ukrašavanja, donošenja stvari, tako da evo ovim putem se isto tako svima oni koji pomažu ove događaje i zahvaljujem. Što se sportaša tiče, pa rekao bih da smo sigurno preko 100 sportaša u raznim disciplinama, a o gledateljima to bi možda, kad se zbroje svi dani posjećenosti nogometa, tu smo pak preko 1000 sigurno ljudi koji su proveli ove dane u Velom Lošinju, da li bilo to na košarci, na nogometu, na kornholu, kartama, tako da nam je to jako drago svima nama iz Velo koji ovo i pokrećemo, organiziramo, da to raste iz godine u godinu.
0: Fantastična priča, čekam odbojkaški turnir, da napravite i neko igralište na pijesku, pa da i tog bude u
1: tako,
0: Velo.
1: Tako je. To će sigurno doći u budućnosti.
0: Da, malo po malo. rastemo. Jerko Kušeta bio je s nama u proteklih nekoliko minuta. Jerko, hvala, pozdrav tebi, cijeloj ekipi koja je bila u i oko veloselskih ljetnih užanci i samo treba još jedan put ponoviti, još nije gotovo. Prvoga su užance u centru Velog Lošinja, ono što je i prave užance, odnosno od čeg je sve i počelo, a četvrtog cornhole turnir dan uoči Dana pobjede. Jerko, hvala ti još jedan put na javljanju.
1: Branko, hvala ti, lijepa i lijep pozdrav.
0: Mi ćemo malo zasvirati jer smo već 10 minuta u emisiji i 10 minuta govorimo o veloselskim, a nakon glazbenog broja prošetat ćemo do Nerezina i razgovarati s ekipom iz Nerezina o nerezinskim ljetnim igrama koje su također zbog vremenskih uvjeta imale malo promjena na samom početku, ali vidjet ćemo što ih čeka danas.

0: Može.
1: Pa naravno da može. Nego kako ne, nego da može. Telefonom šetamo do Nerezina. Noel Benvini je s druge strane. Noel, lijepi pozdrav.
2: Dobar dan tebi, Branko, i dobar dan svim slušateljima.
1: Jel pušaš tamo na Rezinama? Kakva je situacija vremenska?
2: Nije, sad više ne puše, nego sad samo prži.
1: Aha. To je ono, kad puše, je onda otpuše sve oblake i svu vlagu, e tek je onda vruće. Noel, turista ima?
2: Ima, naravno. Evo, spremaj se svi.
1: Mm-hmm. Nerezinske ljetne igre počele, odnosno ono što je trebalo biti jučer je otkazano zbog lošeg vremena, je li tako? Šta je trebalo biti?
2: Znači, evo, jučer nam je trebalo biti, počeli bi u 10 ujutro sa briškulom, na svoj tradicionalnom briškulom, i onda bi u 5 sati počeo naš cornhole turnir.
1: Mm-hmm.
2: Ali posle je bilo ružno vrijeme, znamo kakvi su bili, kako je bilo malo kiša, pa malo lijepo, pa onda opet još veća kiša, a onda ništa toga se nije jučer ostvarilo.
1: Ali mi ne odustajemo, je li tako?
2: Ako ne odustajemo, danas idemo jako jače i dalje, idemo sa odbojkom, danas kreće odbojka na pjesku u Bučanju, 24 ekipe prijavljene, će se održati na licu mjesta.
1: To je najveći broj mogućih prijava za ovu godinu, je li tako?
2: Tako, godine smo limitirane 24 ekipe.
1: Mhm. Lijepo. Odnosno, ždrijeb ćete napraviti neposredno pred početak. Kada počinje sve skupa?
2: Pa evo, cijeli turnir je predviđen u 5 sati, tako da bi ove ekipe molili da dođu malo ranije, da se pripreme i da vide ko kad igra, s kim igra, kako će dalje teći turnir.
1: Bravo. Dva dana odbojke, je li tako?
2: Dva dana su odbojke, danas i sutra, je završnica.
1: Bravo. Što naslijedi nakon odbojke?
2: Evo, nakon odbojka nam slijedi na srijeda i nam onda krećemo sa NSG ranom, koji se kreće od Nerezinske luke pa do kampa Loparija, di otprilike nekih 5 km.
1: Mm-hmm.
2: Kad završi utrka, u kampu Lopariju će se održavati i dječje utrke, i nakon dječjih utrka na igralištu u Nerezinama, na novom obnovljenom igralištu, bit će košarkaški turnir.
1: Da, za one kojima dosta nije dovoljno trčati, nek malo još trče uz loptu.
2: Tako.
1: Novo obnovljeno igralište već smo spominjali u emisiji s kojom smo najavili cijelo događanje. Tamo će se igrati i mali nogomet.
2: Mali, da, tako je. Mali nogomet se kreće, znači, dan poslije košarke, to je u četvrtak.
1: Mm-hmm.
2: Evo, jučer smo baš odradili ždrijeb za nogomet, imamo 9 prijavljenih ekipa i satnice, utakmica u sva ta 3 dana su objavljene na našim stranicama.
1: Bravo.
2: Tako da imamo sve koji su zainteresirani da dođu pogledati.
1: Ono što je zanimljivo, kao i u Velom Lošinju, mali nogomet igra se u predvečerje jer ima reflektora, a i nije toliko vruće. Devet ekipa, nakon malog nogometa treba spomenuti i dječje igre, odnosno finale malog nogometa.
2: Tako je, znači subot je naš finalni dan što se tiče nogometnog turnira, ali prije nogometnog turnira odrađujemo uvijek dječje igre koje se dešavaju isto na igralištu, počinju u 6 sati, tako da evo, ko se još nije prijavio, molimo mame i tate da prijave, da dođu i da se zabave.
1: I onda dođe drugi kolovoz, to je veliko finale cijelih nerezinskih ljetnih igara, je li tako?
2: Veliko finale, grande finale, drugi osmi, evo, ove godine će biti još veće zato što će biti aktivnosti kroz cijeli dan, jer ovo što nismo jučer održali, će se održati taj dan, tako da će biškova početi u 10 sati ujutro. Cornhole je još, ćemo vidjeti koliko će biti prijava, ali to će se biti isto obavijesti na našim stranicama, pa da ljudi budu pažni na našim stranicama da vide kad će krenuti, ali to će se održati, tako da nakon Cornhole, nakon što krenu Cornhole, čekamo.
1: Bravo. Biće tu... Biće tu plivanje pa SUP.
2: Tako je, plivanje pa SUP, koji su isto u zadnjih godina počeli biti. Tako je, plivanje pa SUP, koji su isto u zadnjih godina počeli biti jako velika atrakcija.
1: Mhm.
2: Više prijavljenih, tako da

0: QR kod koji će vam pomoći i olakšati prijavu za natjecanja za, na kojima još uvijek ima slobodnih mjesta. Noel Benvin bio je s nama. Noele, hvala ti za danas, želim ti ugodan nastavak dana i čujemo se tijekom tjedna sa svježim rezultatima. Sretno odbojkašicama i odbojkašima.
1: Hvala i čujemo se, lijep pozdrav.
0: Mi ćemo opet napraviti jednu kratku glazbenu pauzu, a onda ćemo do vaterpolo kluba Lošinj. Oni pripremaju neke turnire, već su imali neke utakmice, a bogme i škola plivanja još uvijek, još kratko, ali još uvijek traje.

0: Znate šta? Neki dan u pasažu na popodnevnoj kavi naletjeh na...
1: Može.
2: Treći razgovor vodi nas do našeg waterpolo kluba i s nama je u ovim trenucima njihov predsjednik Sanji Banac. Sanjine, dobar dan i dobrodošao u program našeg radija. Imamo mnoštvo toga za reći, spomenuti, najaviti i osvrnuti se i na uspjehe naših waterpolistica koje su krenule iz Lošinja, jel tako? Dobar dan.
3: Tako, dobar dan tebi Branko i cjelokupnom slušateljstvu.
2: Dobar je dan, imamo puno informacija. Ajmo na samom početku, mala škola plivanja, ona ljetna mala škola plivanja, bliži se kraju mjesec srpanj, pa onda i u njemu ste imali edukaciju djece, odnosno svima onima koji bi mogli usavršiti malo svoje plivanje. Kako je bilo? Koliko ih je se odazvalo?
3: 10 djece u školi plivanja koja su evo prošli tu nekakvu osnovnu fazu. Malo smo i podijelili školu s obzirom da je bilo djece koje su malo mlađe i malo starija, pa smo onda i prilagodili, napravili smo recimo tako jedno dva programa za njih, tako da i ta škola bude onda i usklađena sa recimo nekakvim njihovim početnim stanjem koje je bilo kad su došli u školicu. Mislim da su svi zadovoljni sa time kako su odigrali, imali smo dobro vrijeme. Tako da smo sve dobro odradili. Evo imamo još sutra jedan sat i

0: mislim da će u četvrtak biti još nekako završno natjecanje, dodjela diploma, tako da to na neki način zaokružimo onda tu ovogodišnju školu plivanja.
1: Cijelu priču, bravo. Ono što je u stvari i najbitnije i najljepše u cijeloj priči, djeca će sad i sigurnije, i bolje i brže znati plivati na našem području. Pa to isto kao kad idemo, ne znam, u zimskim mjesecima na skijanje, pa onda vidimo one njihovu djecu kako tako lagano, ležerno skijaju, tako će i naša djeca lagano i ležerno plivati. Sanjine, imali ste...
0: Ja sam rekao ideje u tome da, da djeci približimo ljepotu tog sporta. Naročito plivanje na otvorenim vodama koje je evo u svijetu sve popularnije i popularnije, naročito od kad je bio COVID i kad se nije moglo ići u bazene i tako dalje. I kad malo pogledaš, ne znam, na YouTube-u, Facebooku i ne znam ovim drugim društvenim mrežama, gdje sve ljudi plivaju. Mm-hmm. Mi živimo u raju. Tako da, znaš, ne znat dobro plivat na Lošinju je šteta, jer nekom se to može sviđat više, neko manje, nekom je dosadno, nekom je nije. To sam uslužio, jako lijepi sport, gdje sam se jako lijepo razvijao, mi imamo idealne uvjete za to. Tako da, evo, ja svima sugeriram da svoju vještinu plivanja razviju što više mogu i da će onda uživati u moru na jedan drugačiji način.
1: Da. Sigurno je naše more lijepo, ne lijepo, nego najljepše na svijetu. Sanjine, imali ste utakmicu neki dan?
0: A koja je to? Tradicionalno mi odigravamo utakmice naših mlađih uzrasta sa njihovim roditeljima, takozvani međugeneracijski sraz. Tako da roditelji vide kakav je to sport s kojim se njihova djeca bave, mm-hmm, koliko je to teško i koliko je to zahtjevno. Tako da klijent to onda bude nekako održano prosvjetljenje.
1: Ja sam siguran da ih djeca lagano pobijede.
0: Pa nije to lagano, ipak mislim ovo su djeca koja su dosta mlađeg uzrasta, mm-hmm, znači to djeca 12 godina i tako dalje, znači nisu još oni u nekakvoj fizičkoj spremi da bi lako mogli se suprotstaviti sa odraslim osobama, sa njihovim roditeljima. Ali mogu ti reći da je bilo jako puno sportskog žara i borbenosti i htjenja i to i s ove strane roditelja, ne samo sa strane...
1: Je bilo, nećeš ti mene, je tako? Ko je pobjedio?
0: Dakle, bi bilo jako zabavno. Na kraju ipak je presudilo vještina baratanja loptom i treninzi i tako dalje, tako da su naše nade su ipak pobjedile na kraju s rezultatom 10-8. Mm-hmm. Nakon toga smo imali druženje uz jeliće i piće i odmah se tu vidjelo da je potrebno brzo organizirati jedan revanš. Mm-hmm. Očito još to roditelji imaju šta za pokazati.
1: Dok je svježa uspomena, odnosno sjećanje na utakmicu. Bliži se i memorialni waterpolo turnir?
0: Je, to nam je, znači sljedeću subotu imamo memorialni turnir u spomen na našog Saša Ivaniševića. Znači u subotu u 2 popodne očekujemo da će biti negdje 8 ekipa. Još nisu završene prijave. Mm-hmm. Ali tako mislim više od 8 ekipa nećemo moći, to je nekakav maksimum. Tako tu negdje očekujemo da će biti. Znači to je beach waterpolo će se igrati, to su ekipe od znači golman i tri igrača u terenu, naravno mogu biti i zamjene. Taj beach waterpolo je jako interesantan i za gledanje, jer je on još je brži je, spektakularan je, brzo idu akcije, sve se brzo mijenja, tako da dođete pogledat, sigurno vam neće biti žao.
1: Lijepo. Treća tema koju smo obećali slušateljima, malo se osvrnuti na naše djevojke koje su u reprezentaciji, evo vidimo i na vašim stranicama, Facebook stranicama, svaki dan nešto novo.
0: Pa je, ovo, ovo ljeto je naša Aurora uzela si odmor i neće nastupati za, za reprezentaciju. Meni je to sasvim razumljivo jer ona je već, dakle, 5 godina u, u konstantu angažmanu, znači svako ljeto su to nastupi za, za mlađe dobne uzraste, zadnje vrijeme i za seniorsku reprezentaciju i tu sigurno dođe do jednog zasićenja i potrebe za, za, za jednim odmorom, tako da na Aurora ovo ljeto na njenu inicijativu nema ovaj, nema angažmana reprezentativnog, ali evo sad je njena sestra Gabriela i ona je trenutno u Grčkoj na, na, na Pitija kupu. A, to je a, turnir za, repre, za reprezentacije djevojaka do 20 godina i to je zapravo nekakav pripremni turnir recimo za, a, za europsko prvenstvo koje će se od 1. do 7. ovog mjeseca igrati u, ovaj, u Portugalu. Nažalost, Gabi nije uspjela ući u sastav za, za Port, znači bila je tu evo jedna, dvije igračice, ali ona nije, nije uspjela ući u tu selekciju za, za europsko prvenstvo. Međutim, nakon toga je svjetsko prvenstvo u Španjolsku na Tenerifi i ovaj, mislim da, da će tamo biti pozvana. To je za, za reprezentaciju za djevojke do 18 godina, svjetsko prvenstvo, mislim da, da postoje realni izgledi da bude pozvana u tu reprezentaciju.
1: Famozne vijesti. Sanjine, čestitke na, na svim ovim aktivnostima, znam da vas je u klubu malo i znam koliko se napora ulaže da klub nastavi funkcionirati i da sve bude onako kao što je i, i kao što to danas radite. Vrlo brzo...
0: Na razumijevanju, na, na, na lijepim riječima, evo, mogu reći da u, u zadnje vrijeme smo i povećali broj, broj članova, znači imali smo onu jednu malu krizu kad nam je trener Domenico otišao iz obiteljskih razloga u Zagreb i tako je, trebalo je to sve skupa na neki način i na, nadomjestiti i reorganizirati.
1: Preživjeti.
0: Ali evo, uspjeli smo se preživjeti, da, evo, sad u, imamo, znači u tim mlađim uzrastima već jedno 25 vaterpolista, što već dugo vremena nismo imali, imamo 6 djevojčica koje, ovaj, koje su u treningu, tako da evo, uspjeli smo se stabilizirati, ekipirati i nadam se da će to onda se sad još i dalje pokrenuti, da ćemo to sve još ozbiljnije uspjeti organizirati u, u narednim godinama. Evo, ove godine, da još jednom napomenem, nam je 25. godišnjica postojanja kluba, imamo problem sa nedostatkom prostora. Ovaj, znači koristimo tu kućicu na Čikatu, ali tamo unutra nam je sada svega i svačega, medalja, opreme za, za praćenje igrališta, lopti, puna je. I treba nam jedan prostor ovaj, u, u kojem, u kojem bi mogli svoju tehniku držati, arhivu, ima jako puno toga u organizaciji jednog kluba gdje sad stvarno više ne znam, meni je podrum pun svega tava, ne znam više gdje stavljati stvari, zato obratili smo se gradu, ali već godinu dana nemamo nikakav konkretan odgovor, pa i ovim putem apeliram da se to na neki način riješi. I još jednu stvar bih htio reći, ako, ako mi daš još minuticu. Pozivam malo i veterane vaterpola da dođu na, na, na igralište, na, na Čikatu, da, da se malo organiziramo, da, da se još malo više igra taj vaterpolo na Lošinju. To je nekako naša, na, naša želja i, i cilj, ovaj, da nas to što više bude uključeno u to. Tako evo, i ovim putem pozivam veterane, nek se jave malo da, ovaj, da se nađemo tamo, ne znam, možda jednom tjedno, dva put tjedno, pa da odigramo malo, kažem, imamo i to malo igralište za, za beach waterpolo, ne treba puno plivati. Ovaj, pa onda se to može tako organizirati. Ja.
1: Čućemo se mi vrlo brzo jer je Dobri Dupin na vratima već lagano kuca. Za danas hvala našem sugovorniku Sanji Banac, predsjednik Waterpolo kluba Lošinj. Sanjine, hvala i do slušanja.
0: Hvala tebi, Branko, lijepi pozdrav svima.
1: I tu stižemo do konca, nećemo sad još jednu pjesmu pa se odjaviti, već ćemo vam reći hvala na vašoj pažnji i pozornosti. Pozivamo i dalje sve vas koji slušate i bavite se nekim sportom za kojeg mi to ne znamo. Vrlo rado ćemo objaviti sve informacije, iako je to možda amatersko ili ako je to neka igra, društvena igra, bitno da se bavi sportom. Dobro je to i za mlade da se maknu od ekrana, a i za ove stare da malo ove višak kilograma počnu topiti. Bilo kako bilo, slobodno nam javite, sa zadovoljstvom ćemo sve objaviti i komunicirati. Stigli smo do konca još jedne emisije Sport ponedjeljkom. S vama su bili Igor Borić za tonskim pultom i Branko Domac u studiju. Lijepi pozdrav, čujemo se za 7 dana.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Čuli ste reprizu.
4: Slušate radio
5: 92.8
4: Mali Lošinj.
5: Radio Jadranka.

0: Marija, draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli's Gelateria Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Soli's Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Soli's Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Soli's Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Soli's Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Soli's Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Soli's čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Soli's Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: ko ti ljudi?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
4: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
5: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
6: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
7: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko to veliko.
7: Arijederci, ari sentirci.
6: Šta ja radim, čovječe? Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
9: Glasba za dušu.
10: Tvoj radio.

0: zamisli. Miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. Znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: A u Creskom muzeju večera se otvara izložba Cres na prijelazu u 20. stoljeće autorice Inge Solis. Posjetitelje očekuje zanimljiv pogled na razdoblje velikih društvenih, gospodarskih i kulturnih promjena koje su obilježile Cres krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Izložba prikazuje razvoj grada tijekom austrijske uprave, procvat brodogradnje i turizma, promjene u svakodnevnom životu stanovništva te iseljavanju koje je obilježilo to razdoblje. Posebnu vrijednost predstavljaju restaurirani muzejski predmeti koji će prvi puta biti predstavljeni javnosti. Među njima salonska garnitura, pozlačeno ogledalo, pomorska škrinja i austrijska carska zastava. Izložba će biti otvorena do 15. listopada, a otvorenje je u 20 sati u Creskom muzeju. Galerija Uljara Tvorić u Nerezinama večeras završava izložbu Zidne novine, posebnim programom za posjetitelje. Naime, autorica Branka Hlebnjak vodit će interaktivno razgledavanje izložbe te radionicu izrade kolaža. Program je namijenjen djeci, mladima i odraslima bez obzira na prethodno iskustvo, a cilj je približiti kolaž kao umjetničku tehniku i potaknuti razvoj nove kulturne publike kroz aktivno sudjelovanje posjetitelja. Interaktivno vodstvo i radionica održat će se s početkom u 19 sati u galeriji Tvorić u Nerezinama. Život na otoku je fotografija autorice Mirjane Sokolić koja će se moći razgledati od danas 27.7. do 19.9. u crkvi Svete Marije Magdalene u Nerezinama. Može se vidjeti i stalni postav maketa koje prikazuju tradicijski život Nerezina. A u Vijećnici, u izložba 20 godina zavičajnog i dobrotvornog društva Sveti Frane Nerezine New York 1898. i izložba maketa brodova 3D printu autora Srđana Glavana bit će od 7. kolovoza do 19. rujna. Doznajemo iz zavičajnog i dobrotvornog društva Sveti Frane Nerezine New York 1898. Ljetni kulturni program u Malom Lošinju nastavlja se večera s koncertom Puhačkog orkestra Josip Kašman. Orkestar će izvesti brojne domaće i strane skladbe, a koncert je namijenjen svim generacijama. Stoljeće i pol njeguje glazbenu tradiciju otoka, a tijekom ljetnih mjeseci upotpunjava kulturni program našeg grada. Ulaz na koncert je potpuno slobodan, održat će se na pijacalu Svetog Josipa u centru grada Malog Lošinja u 21 sat. Biće to proba pod vedrim nebom. Ljubitelje kazališta večeras na Cresu očekuje predstava za cijelu obitelj, Sunčasta, koja donosi toplu priču ispunjenu glazbom, humorom i interakcijom s publikom. Predstava je dio bogatog ljetnog kulturnog programa koji tijekom srpnja i kolovoza na Pjaceti donosi sadržaje za djecu i odrasle. Predstava Sunčasta održava se večeras u 21 na Pjaceti u Cresu. Klapa Teha, ljetni program u Cresu, nastavlja koncertom. Ljetni glazbeni program u Cresu večeras se nastavlja koncertom ženske klape Teha. Publiku očekuje večer tradicionalnih i suvremenih klapskih pjesama u ambijentu stare gradske jezgre. Koncert je dio redovitog ljetnog programa kojim Cres tijekom turističke sezone posjetiteljima nudi raznovrsna kulturna događanja na otvorenom. Koncert počinje u 21.30 na trgu Arsan u Cresu. Iz tvrtke Ceste Rijeka obavještavaju građane i nautičare da je most privlaka na državnoj cesti DC100 i dalje u kvaru, te da se do daljnjega neće otvarati za prolazak brodica. A o ponovnom puštanju u rad javnost će biti pravodobno obaviještena. Doznali smo iz Hrvatskih cesta, Cesta Rijeka. Obavijest ostaje na snazi do otklanjanja kvara.
0: Vijesti.
1: Jučer je u Čunskom u Toraču održana gurmanska radionica I bez glutena je fino, a ljetni program u Čunskom nastavlja se već sutra radionicom izrade pita koju će voditi Hrvoje Barun. Radionica će se održavati tijekom dva dana, a sudionici će imati priliku zajedno pripremati, peći i degustirati različite vrste pita. Program počinje sutra i traje do srijede 29. svakog dana od 18 do 21 u Toraču. Više o samoj radionici rekao nam je jedan od organizatora Ljeta u Čunskom, Ivan Barun.
2: Znači 28. će biti malo više teorije i degustacije, jer će vam već nešto ispeći da pokaže ljudima, onda će zamijesiti tijesto i to tijesto će se kako se to kaže, vasat, šta li. I onda će 29. sudionici i sami raditi razno razne ove pite i onda će se te pite peći i naravno degustirati, a da ne bi bilo slučajno da nekom zapne neka ovoga, neki komadić pite ili ovo bezglutenske ili glutenske u grlu, e, popiće se neko vino, pivo, odnosno ne pivo, nego vino, sok ili voda.
0: Vijesti.
1: Brza reakcija prolaznika i djelatnika Borik Mediteran bara u Malom Lošinju spriječila je moguću tragediju na ovom području. Prema navodima sudionika objavljenim na društvenim mrežama, muškarca su jaki valovi odvukli od obale te se zbog iscrpljenosti više nije mogao sam vratiti. Nakon poziva na broj 112 dobačen mu je pomoćni plutajući predmet, a zatim su ga prolaznici i djelatnici plaže uz pomoć užeta uspjeli izvući na obalu. Prema objavama osoba koje tvrde da su sudjelovale u akciji spašavanja, u intervenciji su potom sudjelovali i vatrogasci, hitna medicinska pomoć te policija.
0: Vrijeme i promet.
3: Još danas poslije podne uz obalu postoji manja mogućnost za neverin. U drugom dijelu noći i sutra ujutro na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
1: Jadranka trgovina i ovog tjedna donosi odlične akcije. Limun, pakiranje od 500 grama za samo 1 euro i 14 centi. Šljive za 1 euro i 49 centi za kilogram i balancani za 1 euro i 54 centa za kilogram. Damska torta za 1 euro i 30 centi. Bezlaktozno mlijeko Zbregov s 1,5 ili 2,8% mliječne masti za 1 euro i 69 centi. Sir paprinjak Faške sirane 200 grama za 3 eura i 99 centi. Te kraški pršut 100 grama za 2 eura i 89 centi. Omekšivač Ornel više vrsta za samo 1 euro i 99 centi. U mesnici Maxi Marketa izdvajamo svinjski kare bez kosti za 3 eura i 99 centi za kilogram, te pileći file za 5 eura i 99 centi za kilogram. Za vaš dobar dan! Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.

0: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
1: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soli Gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
0: Mmm, a čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
1: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
0: Čekaj. A ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
1: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
0: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
1: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?
0: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
2: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.
6: Najbolja domaća glazba uz Radio

0: 现
1: Radio Mali Lošinj
2: 92,8 MHz
1: Radio Jadranka.

Network Power Play. Dallas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.

0: Jazz Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: Nebo okićeno biserima što se kreću, ptice

0: Christmas Special Jukebox. Osvježavajući zvuci ljeta.
1: Pripremite se za najžešći koncert ovog ljeta. Kawasaki Trip u petak 11. rujna, Rastura Šalatu. Najveći hitovi i nove uspješnice na open air spektaklu koji se ne propušta. Kawasaki Trip, Šalata, 11. rujna. Ulaznice Eventim.
0: Dallas Special Jukebox. Ljetni glazbeni party.

0: Powerplay, The Special Network, Earth and Luship Sun.
1: Evo, i unazad imaš sve.
0: Weekly Radio Show.
2: Čuli ste reprizu.
3: Radio Lošin.
4: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli se na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Iz tvrtke Ceste Rijeka obavještavaju građane i nautičare da je most privlaka na državnoj cesti DC100 i dalje u kvaru, te da se do daljnjega neće otvarati za prolazak brodica. A o ponovnom puštanju u rad javnost će biti pravodobno obaviještena. Doznali smo iz Hrvatskih cesta, Cesta Rijeka. Obavijest ostaje na snazi do otklanjanja kvara.
0: Vijesti.
1: Jučer je u Čunskom u Toraču održana gurmanska radionica i Bez glutena je fino, a ljetni program u Čunskom nastavlja se već sutra radionicom izrade pita koju će voditi Hrvoje Barun. Radionica će se održavati tijekom 2 dana, a sudionici će imati priliku zajedno pripremati, peći i degustirati različite vrste pita. Program počinje sutra i traje do srijede 29. svakog dana od 18 do 21 u Toraču. Više o samoj radionici rekao nam je jedan od organizatora Ljeta u Čunskom, Ivan Barun.
2: Znači 28. će biti malo više teorije i degustacije, jer će vam već nešto ispeći da pokaže ljudima, onda će zamijesiti tijesto i to tijesto će se, kako se to kaže, vasat šta li. I onda će 29. sudionici i sami raditi razno razne ove pite i onda će se te pite peći i naravno degustirati, a da ne bi bilo slučajno da nekom zapne neki komadić pite ili ovo bezglutenske ili glutenske u grlu, popit će se neko vino, pivo, odnosno ne pivo, nego vino, sok ili voda.
0: Vijesti.
1: Brza reakcija prolaznika i djelatnika Borik Mediteran bara u Malom Lošinju spriječila je moguću tragediju na ovom području. Prema navodima sudionika objavljenim na društvenim mrežama, muškarca su jaki valovi odvukli od obale, te se zbog iscrpljenosti više nije mogao sam vratiti. Nakon poziva na broj 112, dobačen mu je pomoćni plutajući predmet, a zatim su ga prolaznici i djelatnici plaže uz pomoć užeta uspjeli izvući na obalu. Prema objavama osoba koje tvrde da su sudjelovale u akciji spašavanja, u intervenciji su potom sudjelovali i vatrogasci, hitna medicinska pomoć te policija.
0: Vrijeme i promet.
3: Još danas poslije podne uz obalu postoji manja mogućnost za neverin. U drugom dijelu noći i sutra ujutro na sjevernom Jadranu mjestimice udari bure 35 do 40 čvorova.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: I felt like a hillbilly for a minute there. Just a minute, man.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Ajoj, probušila mi se guma.
4: A barba, ča je bilo?
3: A niš, idem do Mediteran Sporta.
4: Zašto?
3: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
4: Pa opet na džir, a?
3: Normalno.
5: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošin.
3: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
1: Ljetni mjeseci donose sve veći broj glisera i jet skijeva na moru, a s njima i veću odgovornost svih onih koji upravljaju plovilima. Glisiranje je način plovidbe pri kojem plovilo zbog veće brzine izlazi iz vode i klizi po njezinoj površini. Takva plovidba omogućuje brzo kretanje, ali istodobno značajno povećava zaustavni put, smanjuje mogućnost pravobrodnog manevriranja te može ugroziti kupače, ronioce, veslače i druga manja plovila. Zbog toga je glisiranje dopušteno isključivo na udaljenosti većoj od 300 metara od obale. Do te udaljenosti potrebno je ploviti malom brzinom, točnije u pojasu od 150 metara od obale. Najveća dopuštena brzina iznosi 5 čvorova, dok je od 150 do 300 metara od obale dopušteno ploviti brzinom do 8 čvorova. U blizini obale valovi koje stvaraju gliseri mogu srušiti kupače, prevrnuti kajake ili daske za veslanje te oštetiti usidrena plovila. Poseban oprez potreban je zbog ronilaca. Crveno-bijela ili plavo-bijela ronilačka oznaka upozorava da se ispod površine nalaze ljudi, pa se takvim područjima treba približavati vrlo polako i s velikim oprezom.
2: Vijesti.
1: Ljubitelji umjetnosti i mačaka imat će priliku razgledati novu samostalnu izložbu slika Cres and Cats, posvećenu jednim od najprepoznatljivijih stanovnika grada, creskim uličnim macama. Autorica kroz 11 novih radova u tehnici akrila na platnu odaje omaž mačkama koje su obilježile njezin život na otoku. Izložba donosi spoj umjetnosti i osobnih priča, a posebnost joj je interaktivni sadržaj koji posjetiteljima omogućuje da putem virtualne platforme upoznaju stvarne mace koje su bile inspiracija za nastanak izložbenih slika. Predgovor izložbi napisala je muzeologinja Wendy Babeli, koja ističe kako radovi predstavljaju emotivnu povezanost između autorice otočnog života i životinja koje su postale neizostavan dio identiteta Cresa. Na izložbi će biti predstavljeno 11 slika velikog formata, dimenzija od 70 do 100 cm, izrađenih u tehnici akrila na platnu. U galeriji Palače Moise u Cresu izložba će biti otvorena do 25. srpnja, a galerija je za posjetitelje otvorena svakodnevno od 10 do 21 sat.
2: Vijesti.
1: Sasvim slučajan susret s dupinima na moru pretvorio se u otkriće. Institut Plavi svijet identificirao je jednog dobrog dupina zahvaljujući videosnimci koju je na društvenim mrežama objavila autorica putopisnih sadržaja Zorana. Zahvaljujući visokoj kvaliteti snimke i karakterističnim ožiljcima na leđnoj peraji, istraživači su prepoznali jedinku rođenu 2020. godine koja je u znak zahvale autorici videa dobila ime Zorana. Iz instituta poručuju kako upravo ovakve fotografije i videosnimke često pomažu u praćenju kretanja, ponašanja i obiteljskih veza jadranskih dupina. Zato pozivaju sve koji tijekom ljeta uoče dupine da svoja opažanja prijave putem besplatne mobilne aplikacije Marine Ranger uz podatke o lokaciji, vremenu opažanja te, ako je moguće, fotografijom ili snimkom. Svaka prijava može pomoći u boljem razumijevanju i zaštiti dobrih dupina u Jadranskom moru.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Marija draga, vruće je, gosti na terasi traže sladole da ovi u sali hladnu cugu. Pa propašće nam sezona.
3: Ante, pomalo, ne sekiraj se. Gledaj ti svoju ženu. Kad je najteže, ja u kuhinju uvrstim kvalitetu. Vidi ovo. Za sladoled koji se ne topi, Soliš gelaterija Protouch aparat za 449 eura. Za brze kockice leda, Ledomat Solis Ice Cube Express za 199 eura. A tvoje frigane lignje bez kapi prskanja ulja radi Solis Air Fryer Duo Friteza za 199 eura.
2: A čime se iscijedilo ovaj vrhunski sok?
3: Pa uscijedilo Solis Citrus Juicer za samo 69 eura. E a sad popi kavu iz našeg Solis Barista Perfetta plus aparata za 499 eura. Sve što nam ostane od večere, ja vakumiram uz profesionalni Solis Chamber Vac Pro za 699 eura. A tvoje otvoreno vino čuvam u Solis čepove za vakumiranje za samo 15,99 eura.
2: Čekaj. Ovi dehidrirani ukrasi od voća na čašama?
3: To radi Solis Vita Dry, dehidrator za 259 eura.
2: Marija draga, od sada samo u Frigotehniku.
3: Jesam ti rekla da žena ima sve pod kontrolom?